0: talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobrodošli u ljeto na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. U današnjem programu govorit ćemo opširnije o nekim sadržajima koji su aktuelni u Konjicu i okolini. Neki su već održani, drugi će uslijediti. U petak je na lokalitetu Pržice završen trodnevni 10. malonogometni memorialni turnir Pržice 2026 u organizaciji Udruženja Kraljuštica i mjesne zajednice Grabovci. Pobjednik turnira je ekipa BH Sinovi koja je u finalu pobjedila ekipu Ljetna Bašta Prenj nakon boljeg izvođenja penala. Razgovore sa organizatorima i najboljim pojedincima slušajte u našem programu. U subotu je u Buturović polju na plaži Piskavica u sklopu dugoročnog projekta Visit Klis koji su pokrenuli mladi s ovog područja održan prvi turnir u odbojci na pjesku pod pokroviteljstvom grada Konjica. Učestvovalo je 20 ekipa među kojima i profesionalni igrači, članovi i članice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Srbije. Pobjedu je osvojila ekipa iz Sarajeva u sastavu Mirza Maksumić, Marija Savić i Rijad Begić, a najbolji igrači turnira su Mirza Maksumić i Marija Savić. Danas u našem programu emitujemo razgovor sa članicom organizacionog odbora Ajlom Graho. Početak memorialnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav koji je trebalo da počne jučer prolongiran je za večeras. Ova odluka donesena je zbog smrti Džemala Ćutahije, dugogodišnjeg nastavnika, kasnije direktora javne ustanove Osnovna škola Parsovići, na čijem školskom terenu je bilo predviđeno održavanje turnira. Njegova dženaza obavljena je jučer na dan kada je prvobitno bio planiran početak turnira, te su organizatori iz dubokog poštovanja prema njegovom liku, porodici i dostojanstvu dana žalosti jednoglasno odlučili da početak turnira pomjere za večeras. O tome razgovaramo sa članom organizacionog odbora Sehminom Hakalovićem. Još jedna sportska aktualnost. Igman i Klis su proteklog vikenda odigrali prijateljsku utakmicu uoči početka prvenstava Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Igman je bio uspješni i pobjedio 3-0 i o tome slušajte u našem programu. Želimo vam svima ugodne minute. Ostanite s nama.

0: Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: U petak je na lokalitetu Pržice završen trodnevni 10. malonogometni memorialni turnir Pržice 2026 u organizaciji Udruženja Kraljuštica i mjesne zajednice Grabovci.
2: Pobjednik turnira je ekipa BH Sinovi koja je u finalu pobjedila ekipu Ljetna Bašta Prenje nakon boljeg izvođenja penala. U utakmici za treće mjesto ekipa Trgovačka radnja Salihović 2 Memo je pobjedila ekipu Autoservis Korić nakon boljeg izvođenja penala. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Abdullah Šišić iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, najbolji strijelac je Rijad Špago iz iste ekipe, dok je najbolji golman Hajrudin Zahirović iz pobjedničke ekipe BH Sinovi. Slušamo razgovore s najboljim pojedincima.
3: Abdullah Šišić je najbolji igrač na ovogodišnjem turniru Pržice iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo. Čestitamo, jeste li očekivali nagradu?
4: Hvala. Pa, da budem iskren, jesmo. Bili smo čitav utakcu bolji. Sreće, malo sreće nedostalo da budemo u finalu. Eto, penali su odlučili. Nažalost, treći.
3: Vi ste najbolji igrač.
4: Pa, to je odluka drugih, nije moja. Oni su tako odlučili, ja sam zahvalan.
3: Jeste li često učesnik ovih turnira?
4: Ovo mi je prvi put da igram na ovom turniru. Igram po skoro čitavoj Bosni turnire, po Sloveniji, po Austriji. Ali evo, prvi put jubilarni da sam ovdje.
3: Ajde pa da vas vidimo i do godine.
4: Ako Bog da, hvala.
3: Najbolji golman na turniru Pržice 2026 je
5: Hajrudin Zahirović, dolazim iz ekipe BH Sinovi.
3: Pobjednička ekipa.
5: Jeste, tako je.
3: Šta vam znači ova pobjeda?
5: Meni kao pojedincu ništa, ali drago mi je što je došlo na naplatu naše druženje i dugogodišnje igranje zajedno termina i lopte.
3: Gdje su te pripreme?
5: Pa najviše se vrše u našoj sali Konjica.
3: Bilo je uzbudljiva završnica, mnogo penala.
5: Jeste, bilo je veoma uzbudljivo i teško braniti penale, ali eto, na kraju hvala Bogu, uspio sam da odbranim dva penala i donio sreću svoje ekipe.
3: Hvala i sretno i dalje.
5: I vama također.
3: Rijad Špago iz ekipe Trgovačka radnja Salihović 2 Memo je najbolji strijelac. Koliko je golova bilo?
6: 3 gola.
3: Mlad takmičar, najbolji strijelac, za svaku pohvalu. Je li bio izazov ovaj turnir?
6: Sigurno da je bio izazov, bilo je dosta dobri ekipa.
3: Ko je bio najveći

0: i konkurent.
1: Bila je dosta dobra ekipa, najbolje se pokazali BH Sinovi koji su osvojili.
0: Ove godine turnir je bio u nešto kraćem izdanju, brzo se igralo ili bilo umora?
1: Sigurno da bilo umora, bilo je trke umora svega.
0: Ti si mlad, koliko imaš godina?
1: 18 godina.
0: Sretno u budućim nastupima.
1: Hvala puno.
0: Jesi li aktivan fudbaler?
1: Jes, u Igman, Skanjic, veliki fudbal.
0: Sretno vam i u prvenstvu.
1: Hvala puno, sretno.
2: Pobjednička ekipa je osvojila novčanu nagradu u iznosu od 2500 konvertibilnih maraka, drugoplasirana nagrada u iznosu 1000 konvertibilnih maraka, a treće plasirana ekipa 500 konvertibilnih maraka. Organizator je uručio i zahvalnicu ekipi Mjesna zajednica Novo naselje, koja je od osvojene nagrade sa turnira mjesnih zajednica donirala Udruženju Kraljuštica 30.000 konvertibilnih maraka za renoviranje svlačionica na igralištu. Nagrade najuspješnijima je uručio predsjednik organizacionog odbora Uzeir Memić, a razgovor s njim slijedi u nastavku.
0: Spuštena je zavisa na još jedno izdanje malonogometnog memorialnog turnira Pržice 2026. Razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora Uzeirom Memićem. Koliko ste zadovoljni, da posjetimo na organizatore i na sve one važne faktore koji su bili bitni za održavanje turnira?
3: Pa evo, ja bih se prvo zahvalio Radio Konjić koji nas je medijski pokrivao, koji je objavljivao svaki godine nam izađe u susjed. Zahvalio bi se i mještanima ove mjesne zajednice koji su nas posjetili u velikom broju. Ima jednu malu zamjerku na broju učesnika, znači ove godine učestvovalo 8 ekipa, znači to je nešto što je nedostajalo, ali kad vidimo ovo finalno veče, ja sam u potpunosti zadovoljan, znači bilo je 4 završene utakmice, sve utakmice završavane penalima, znači izjednačena borba, domaći igrači i šta bolje očekivati.
0: Ove godine turnir je u nešto kraćem izdanju bio 3 dana, ali dinamično, interesantno.
3: Mi smo razmišljali, jer obično smo imali primjedbu da su ovi konjički turniri dugi, znači traju po 15, 20 i više dana. I onda smo mi pokušali da napravimo neki kraći period kako bi privukli što više učesnika turnira. Evo, nažalost, bilo je samo 8, nadam se da će idući godina, ako bude živi, ako budem organizovao ove turnire, da će biti veći broj. Mislim da nema nijedne zamjerke na organizaciju, sve je prošlo savršeno, znači nije bilo crvenih kartona, sve u najboljem redu.
0: Ko je pomogao da se turnir održi?
3: Svake godine, znači, je grad Konjic tu uz nas, isto tako firma Amitea, znači to su stalni sponzori, privredno društvo Igman, Mostara, DOO, onda restauracija i ovi ostali sponzori, nek mi ne zamjer one koje nisam objavio, znači imamo stalno, to su naši prijatelji koji nas podrže u ovom broju. Evo, ako gledate, mi smo imali ove godine od nekih 1600 maraka, znači, za kotizaciju, ali smo podijelili 4150 maraka, znači, za nagrade. Da ne kažem lopte i ostalo, mi smo, znači, imali oko 7-8 hiljada maraka troška. Znači,
0: da posjetite na nagrade.
3: Pa nagrade su bile prvo mjesto 2500, drugo mjesto 1000 i treće mjesto 500 maraka. Najbolji igrač, najbolji strijelac i najbolji golman dobili su po 50 maraka. Uz PR-e, naravno, diplome i zahvalnice.
0: Još nam kažete na kraju razgovora, ovaj sportski teren je li ispunjen igračima, djecom, omladinom i tokom ljeta i tokom tih slobodnih termina?
3: Pa ja sam, da kažem, malo od ove godine sam malo zadovoljniji, jer evo igra ima omladine, svako veće igra se, ali ima ono nešto što mene recimo iritira. Znači, nas je grupa iz udruženja, neki desetak. Znači, mi smo ovdje i čistači, i komunalno i sve ostalo. Ono što zamjeram građanima mjesne zajednice Grabovci, odnosno mjesne zajednice Lisičić i ostali koji dolaze ovdje, jeste neki dobročinitelji. Ostave nam kućad, ovo je kao azil za pse. Znači, ostave nam, oni nam prave probleme, prave takve stvari. Ja bih zamolio buduće, ako su tako dobri, da te kerove predaju negdje u azil, a da ne ostavljaju ovdje koji ovdje dolaze djeca, oni ostavljaju za sebe smeće. Znači, zamolio bih sve koji ovdje posjeću ovo jedno mjesto koje je sigurno jedno od najljepših igralištišta u gradu, da svako za sebe ostavi čisto i onda imat će i moju podršku, a ja ću, nadam se, u budući imati podršku svi njih, da ovo ostavimo čisto, uredno i fino.
0: Hvala za razgovor.
3: Hvala vama i sve najbolje.
2: Održavanje turnira pomogli su brojni sponzori.

0: Kragujevcima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: U subotu je u Buturović polju na plaži Piskavica u sklopu dugoročnog projekta Vizit Konjic, koji su pokrenuli mladi s ovog područja, održan prvi turnir u odbojci na pjesku pod pokroviteljstvom grada Konjica. Učestvovalo je 20 ekipa, među kojima i profesionalni igrači, članovi i članice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Srbije. Pobjedu je osvojila ekipa iz Sarajeva u sastavu Mirza Maksumić, Marija Savić i Rijad Begić. Titulu najboljeg igrača je ponio Mirza Maksumić, a najbolje igračice Marija Savić. Drugo mjesto je osvojila ekipa iz Mostara u sastavu Jasmin Bobar, Majdin Mešukić i Rijad Obradović, a treće mjesto je pripalo ekipi iz Sarajeva, koju su činili Edhem Avdić, Rejhan Muslić i Anes Čolak. Sa članicom organizacionog odbora Ajlom Graho razgovarala je Samra Đajić.
2: U programu Radio Konjica danas je sa nama Ajla Graho, naša mlada sugrađanka

0: koja živi na području mjesne zajednice Neretvica i evo imamo povod za razgovor, a to je održavanje turnira u odbojci na pjesku koji je održan u subotu na području Butrović polja, tačnije na plaži Piskavica. Bilo je zaista lijepo, dosta ekipa, ali evo o svemu tome ćemo u nastavku. Ajla, da nam kažeš neke detalje, ko su pobjednici turnira i evo kako ste vi zadovoljni cijelom organizacijom?
1: Pa ovako, što se tiče samog turnira, mi smo zaista prezadovoljni kako je proteklo, obzirom da je prvi turnir na ovom prostoru i nadamo se samo još jedan u nizu koji će dolaziti kroz godine. Što se tiče same organizacije, i učesnici turnira su također zadovoljni i prenijeli su svoje pozitivne utiske. Bilo je raznog sadržaja koji smo se potrudili organizovati u, ajmo reći, relativno kratkom periodu, obzirom da su radovi na plaži jako dugo trajali, tako da smo tek negdje u 6. mjesecu se uopšte i odlučili za ovaj turnir. Međutim, uspjeli smo organizovati turnir koji okupio 20 ekipa, čak među kojima smo imali profesionalne igrače, članove i članice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Srbije, igrače koji igraju u raznim profesionalnim klubovima u Bosni i Hercegovini, pa čak i u inostranstvu. A pobjedu nam je odnijela ekipa koja dolazi iz Sarajeva u sastavu Mirzinog Sumića, Marije Savić i Rijada Bebića.
0: Na ovom turniru vi ste proglasili osim pobjedničkih ekipa i najbolje pojedince turnira.
1: Tako je. Upravo iz pobjedničke ekipe Mirza Maksumić i Marija Savić su odnijeli titulu najbolje i najboljeg, tako da smo njima uručili posebne nagrade pored nagrada koje su sljedovale pobjednike, odnosno osvajače prvog mjesta. Oni su dobili i nagrade sponzora kao i prigodne plakete.
0: Možemo reći da je turnir protekao uspješno. Ni vi kao organizatori niste očekivali prvobitno da će se prijaviti tako veliki broj ekipa.
1: Apsolutno nismo. Mi smo zaista krenuli sa tim bez nekih velikih očekivanja. Obzirom da imamo prijatelje iz Mostara, iz Nevesinja, sa kojima se družimo dugi niz godina, pošto smo Neila, koja je također članica organizacije, i ja ovdje u Mostaru dosta godina. Jednostavno ušli smo, ajmo reći, u te krugove odbojkaške gdje smo upoznali dosta ljudi, i kada smo spomenuli da organizujemo turnir, mi jesmo znali da će doći te dvije, tri ekipe iz Hercegovine i iz Mostara, i ajmo reći da je otprilike to što smo mi očekivali sa strane. Međutim, nakon objave na društvenim mrežama javilo se puno ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine, i onda je to jednostavno jedno vodilo drugom, neko preko preporuka, neko preko upravo preko tih objava, i na kraju smo imali smo ekipe čak iz Stanskog Mosta, iz Kiteljaka, Sapala, iz Zenice, Mostar, Sarajevo i u konačnici Konji.
0: Turnir je održan u sklopu projekta Visit Klis, u pitanju jedan dugoročni projekat pod pokroviteljstvom grada Konjica, i evo nakon ove prve aktivnosti vjerujem da već imate neke planove za nove sadržaje u sklopu ovog projekta Visit Klis.
1: Tako je, to je jedna ideja koja se rodila prije, ajmo reći, mnogo godina, međutim nikada nije ugledala svjetlo dana do ove godine kada smo odlučili se za neke konkretne aktivnosti, tako da nakon ove aktivnosti mi imamo u planu još neke, međutim ne bih još uvijek da detaljišemo bilo čemu prije nego budemo imali neke konkretnije korake.
0: Da, vjerujem da je ovaj događaj pratilo i dosta posjetilaca, kako sa područja Neretvice, tako i gostiju koji su bili u subotu na tom području.
1: Tako je, jako puno ljudi je došlo na samu plažu da isprati turnir. Jednostavno smjenjivali su se ljudi tokom čitavog dana, neki su radi posla došli kasnije, neki su upravo zbog posla otišli ranije, tako da je malo teško odrediti tačan broj posjetitelja u toku čitavog dana, ali ja vjerujem da se radilo negdje oko 200 ljudi otprilike da je dolazilo u toku dana da gleda sam turnir, i čak su igrači koji su bili u ekipama koje su učestvovali komentarisali da na drugim turnirima do sada nisu vidjeli da je publika toliko bila uključena u posmatranje samog turnira. Tako da je, ajmo reći, doveli smo i nešto što je zabavilo ne samo mlađu raju koja je učestvovala u turniru, već i ljude koji su došli tu. Jednostavno bilo im je zaista zanimljivo pratiti utakmicu i jako smo sretni zbog toga.
0: Svi su uživali u subotu na plaži Piskavica, a vi ste evo svojim primjerom pokazali da mladi ljudi kada se onako udruže zajedničkim snagama zaista mogu organizirati lijepe događaje u svojoj mjesnoj zajednici i nekako svima uljepšati te ljetne dane.
1: Ja se zaista zahvaljujem članovima organizacijonog odbora i svim onima koji nisu bili u organizacijonom odboru, ali su na bilo koji način dali svoj doprinos da se ovo organizuje, jer jednostavno to ne bi bilo moguće bez učešća

0: broja ljudi i tolikog broja sponzora koji su omogućili ovaj turnir i omogućili da se pokriju svi troškovi koji su bili izuzetno veliki obzirom i na uređenje plaže i sve što je dolazilo. I u konačnici najveća zahvala pripada gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Čatiću radi njihove podrške i nadamo se svemu onome što dolazi tek, ali naročito za ovaj turnir.
1: Želimo vam puno uspjeha i u narednim aktivnostima i da i naredne godine organizirate ponovo ovaj turnir u odbojci na pjesku, ali svakako i druge aktivnosti na području mjesne zajednice Neretvica.
0: Najljepša vam hvala, ja se također nadam da ćemo imati jako puno aktivnosti u narednom periodu i da ćemo se čuti ponovo nekom drugom prilikom i nadam se lijepom prilikom.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Početak memorialnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mrav, koji je trebalo da počne jučer, prolongiran je za večeras. Ova odluka donesena je zbog smrti Džemala Ćutahije, dugogodišnjeg nastavnika, kasnije i direktora javne ustanove Osnovna škola Parsovići, na čijem školskom terenu je bilo predviđeno održavanje turnira. Organizatori su iz dubokog poštovanja prema

0: njegovom liku, porodici i dostojanstvu dana žalosti, jednoglasno odlučili da početak turnira pomjere za večeras. O tome smo razgovarali sa članom organizacionog odbora Sehminom Hakalovićem.
1: Prije svega da pozdravim sve vaše slušaoce i da ovim putem pozovem na memorialni turnir Muharem Ravović Mrav, prvi

0: direktora škole, tako da zvanično otvaranje turnira je večeras sa prvom utakmicom u 17.30. Zadovoljni smo, uglavnom imamo sve ekipe na okupu kao i od prvog dana, izvukli smo grupe, očekujemo baš jak turnir, sportsko nadmetanje, mislim da će gledaoci imati šta vidjeti.
1: Da podsjetimo koliko je ekipa učesnica na turniru.
0: Imamo prijavljenih 18 ekipa, raspoređenih u 6 grupa, po 3 ekipe u grupi, prolaze prvoplasirane ekipe, 6 prvoplasiranih i 2 najbolje drugoplasirane ekipe direkt u četvrtfinale. Naše gledaoci očekuju vrlo zanimljive utakmice, 7 dana, znači dok bude trajao turnir, ali u finale smo planirali, ako vremenski uslovi dozvoli, u nedjelju.
1: Bio je to Sehmin Hakalović iz organizacionog odbora memorialnog turnira u Malom nogometu Muharem Mravović Mrav. Večeras dakle od 17.30 na turniru Muharem Mravović Mrav igraju Vila Sunset i Dusina. U 18.20 sastavi se Granit Industri Parsovići. Od 19.10 na teren će ponovo Vila Sunset, ovog puta protiv Estriha, dok će od 20.00 igrati Spiljak i Parsovići. Od 20.50 sastaju se Dusina i Estrih, a posljednji susret večer igra se od 21.40 kada igraju Granit Industriji Spiljak. Sretno!

0: Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Evo još jedne sportske aktualnosti. Fudbalski klub Igman je prethodnog vikenda trebalo da odigra prvo kolo u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv Stupčanice u Konjicu, ali je utakmica odgođena i igraće se 26. avgusta. No, prijateljski meč su odigrali Igman i Klis u subotu na gradskom stadionu. Igman je pobjedio rezultatom 3:0, a strijelci su bili Subanović, Hero i Lelić. Hvala svima za pažnju. Ovom informacijom završavamo ovaj dio našeg ljeta na talasima Radio Konjica. Program su realizovali Medin Jusufović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja, ostanite s nama.

Hvala vam.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će danas veći dio prijepodneva u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. 18. august. Sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Požarišta na području Konjica polako se stavljaju pod kontrolu, spriječava se njihovo dalje širenje. Međutim, zbog velike suše, vjetra, izrazito visokih dnevnih temperatura, veoma lako se mogu ponovo aktivirati, poručio između ostalog sekretar gradskog štaba civilne zaštite Haris Hondo.
1: Požar na području grada Konjica su stavljeni pod kontrolu, lokalizovani, međutim zbog dnevnih visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovo do reaktiviranja požara. U toku dana poslije podnevnim satima imali smo tinjanje i gorjenje panjeva i sklada unutar požarišta prema Brđanima. Na intervenciju zašli pripadnici vatrogasne jedinice Konjic koji su stavili pod kontrolu i lokalizovali. Do daljnjeg ostaju na terenu pripadnici vatrogasne jedinice koji su u pripravnosti, nadgledaju požar i u slučaju njegovog reaktiviranja tu su da spriječe njegovo širenje.
0: Vještak medicinske struke zaključio je da Ahmed Lukomirak, koji je optužen za zločine na području Konjica, nije sposoban da dolazi na suđenje zbog zdravstvenih razloga. Vještak ortoped Severin Žuje objasnio je u kakvom se stanju nalazi optuženi nakon ranije zadobijenih prostrelnih rana. U nalazu koji je sačinio u junu naveo je da Lukomirak nije sposoban prisustvovati suđenju u periodu od 6 mjeseci. Žuje smatra da bi dolazak optuženog bio rizičan i uz medicinsku pomoć. Advokatica Leila Čović kazala je da se protivi razdvajanju postupka. Tužilaštvo će se pisanim putem izjasniti o razdvajanju postupka, pošto postupajući tužilac nije bio prisutan na ročištu, dok su ostale odbrane ostavile odluku sudu. Za zločine na području Konjica sa Lukomirakom optuženi su Esad Ramić, Omer Borić, Šefik Nikšić, Adan Alikadić, Mitko Pirkić, Safaudin Ćosić, Muhamed Cakić i Ismet Hebibović. Na teret im se stavljaju djela od maja 92. do maja 93. u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica. Na statusnoj konferenciji rečeno je da se zbog smrti razdvaja postupak protiv Željka Šimunovića. Predsjedavajuća vijeća Nida Hadžimerović poručila je da je u ovom predmetu ročište posljednji put održano 25. februara, te da je u međuvremenu preminuo Šimunović. Navela je da je do zastoja u suđenju došlo zbog prikupljanja dokumentacije u vezi sa smrću Šimunovića te bolesti jednog od optuženih. Na ročištu je rečeno da je prvooptuženi Ramić zatražio razrješenje branioca, odnosno advokata po službenoj dužnosti, i da se advokatica Vasvija Vidović tome ne protivi. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala 3 sindikata o tome trebala izjasniti ovih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, a to je Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članovima, te da je odluka o štrajku donesena. Kako kaže, mi ćemo svi ući u to zajedno, sva 4 sindikata ili neće niko, dodajući kako vjeruje da je kod preostala 3 sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima s kantonalnom vladom. Čomić navodi kako su sastanci s ministrom

0: Mirom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanje za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo. U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora, Radio Konjic poziva političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjice da ovjerene i potpisane prijave dostave lično ili na e-mail rtvka@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DOO Konjic, ulica Trg Državnosti, Alija Izetbegović do broja 1-88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24. augusta u 10 sati. U nastavku jedna pozitivna priča. Dvoje roditelja, Mateja Marković Čukle i Kenan Tinjak, došli su na ideju da djeci iz komšiluka u Starom gradu prirede posebnu ljetnu večer, te da kroz druženje zbliže mališane i njihove roditelje. Tako je park u blizini njihovih domova na jednu noć postao pravo malo kino pod zvijezdama. Sve je organizovano potpuno volonterski, bez ikakvog profita i interesa. Kino pod zvijezdama je tako donijelo malo filma, mnogo osmijeha i još više lijepog komšijskog druženja. Aida Šabanović.
1: Dječji park u Starom gradu u nedjelju navečer nakratko je pretvoren u malo kino pod zvijezdama gdje su mališani, ali i njihovi roditelji, uživali u filmu kokicama i zajedničkom druženju. Ideja je nastala sasvim spontano nakon što je Mateja Marković Čukle na društvenim mrežama vidjela sličnu inicijativu roditelja iz Sarajeva. Tako je i u njihovom komšiluku organizovano filmsko veče na otvorenom, a za najmlađe je prikazan animirani film Ledeno doba iz 2016. godine.
2: Ideja je stvarno nastala sasvim spontano. Ja sam na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu, vidjela kod grupe roditelja iz Sarajeva da su napravili to gledanje crtića na otvorenom. Meni se stvarno jako svidjelo. Naredni dan na poslu sam predložila kolegi i svom komši Kenanu, šta misliš da mi uradimo nešto slično? On je naravno odmah prihvatio jer je Kenan inače uvijek spreman za sve pozitivne promjene i akcije. I evo, nekako sve se kasnije spontano i brzo izdešavalo. Ni mi nismo svjesni broja djece koja se okupila tu i stvarno smo onako sretni i ponosni.
1: Ono što je u početku trebalo biti malo druženje djece iz komšiluka, brzo je preraslo očekivanja organizatora, navodi naša sagovornica. Informacija se proširila među roditeljima pa su u park stigli mališani i iz drugih dijelova Konjica.
2: Mi smo prije svega htjeli da u našem parkiću, kojeg smo i nedavno i dobili i napravili, da tu nekako okupimo našu malu raju isprkanja. To je prije svega raja naše djece. Međutim, djeca su bila oduševljena tim kad su im kući roditelji pričali, djeca su to prenijela. Tako da, pored naše male raje isprkanja, došlo nam je stvarno i dosta djece iz drugih mjesnih zajednica. Mi to stvarno nismo očekivali, možda smo čak bili malo i nespremni, ali evo, nadam se da je svima bilo lijepo kao nama.
1: Za organizaciju jednog ovakvog događaja bilo je potrebno riješiti i tehničke detalje.
2: Mi smo onako prije svega imali malo problem oko tih tehničkih momenata. Mi smo znali kako da to sve realizujemo, ipak nam je trebao i projektor i platno i to nam je bio onako najveći problem, ali voljela bih stvarno da iskoristim ovu priliku da spomenem samo jednu osobu koja će se vjerovatno naljutiti, ali ja stvarno moram. Direktorica druge osnovne škole, gospođa Munevera, nam je stvarno dala na raspolaganje opremu kojom raspolaže škola, na čemu smo mi neizmjerno zahvalni. Iskreno, jako je rijetko da stari ljudi prepoznaju ovakve inicijative i da bez ikakvog interesa odluče podržati nešto što je stvarno lijepo i pozitivno.
1: Kada je tehnički dio za koji je bio zadužen Kenan Tinjak bio riješen, uslijedile su ostale pripreme, obezbjeđene su kokice i sokovi, izrađene pozivnice i ukrasi, a jedini zadatak za mališane bio je da ponesu dekice i jastuke. Sve je bilo spremno za pravo malo kino na otvorenom, a dojmove djece opisuje Tinjak.
3: Sad ću ispričati jedan anegdote šta mi je fasciniralo. Kad smo došli u parku su bila djeca, jer svaku večer tu djeca, jer je fin parkić. I u jednom trenutku dok smo se mi bavili tehnikom, kada je Mateja organizovala kokice, sokiće, sijalice neke koje smo kupili, ja sam se okrenuo prema obratima gdje se ulazi u park, bio je jedan redić od 20 djece koja stoji i čekaju da uđu tu. I to mi je ono bilo baš ono nekako, evo naježio sam se sad, iskreno, baš lijep gest i sve super.
1: Crtani film trajao je nešto više od sat vremena, a druženje je, kaže Tinjak, bilo mnogo više od samog gledanja filma.

0: Okupili su se roditelji, djeca su se družila, a komšiluk je dobio priliku da provede zajedničko ljetno veče.
1: Crtić je bio sat i 15 minuta. Tu smo imali uzrast od 2 godine do punoljetnih dječaka koji su gledali crtani. I imao sam to neko vrijeme da razgovaram malo s roditeljima. Roditelji su zadovoljni, fino se emocije, vidim po društvenim mrežama i komentari i sve. Baš jedna lijepa priča.
0: A upravo je stvaranje takve priče i bilo u fokusu njihove ideje.
1: Pa naš glavni cilj je bio, ajmo jedini

0: Tako da je ovo bilo neko ono, ajde se malo zbližimo, da se malo više družimo i eto da nešto promijenimo, da nešto napravimo novo jednu priču.
1: Organizatori već razmišljaju o novom druženju, a Kenan je dao i obećanje da bi ova lijepa inicijativa mogla postati tradicija.
0: Uće u tradiciju starog grada, crtić na otvorenom ili u kino po zvijezdama.
1: Obećavate?
0: Obećavam.
1: Ovo je javna riječ.
0: Obećavam i stojim za svog obećanja.
2: Ova priča pokazuje kako i mala komšijska inicijativa uz malo truda i dobre volje može okupiti ljude i učiniti zajednicu ljepšim mjestom za život. Za kraj infobloka, informacija o vremenu. Danas veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, a u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano vrijeme, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena. Već od srijede je ponovo bez kiše i sa dosta sunca. Vijesti su završene. I dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
3: Infoblok Radio Konjica.

vrijeme kad je strah došao u grad. Vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Zbog balbora i koke, elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lafo heroj,

Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, reko, buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to, selvere brate, htio sam prvo nju.

0: U studiju je Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenica na vječni počinak danas ispraća 5 planinara stradalih na Elbusu u Rusiji. Izrael pristao na formiranje ratnih grupa za demilitarizaciju Gaze. Američki glumac Woody Harrelson večeras će na Sarajevo Film Festivalu primiti počasno srce Sarajeva. Vrijeme danas u Bosni prije podne oblačno s padavinama, u Hercegovini na oblačenje u drugom dijelu dana. 5 planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj Federaciji, danas će biti ukopano u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Kolektivna dženaza bit će klanjana u 16 sati i 44 minute u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed, a nakon toga će biti obavljen ukop na gradskom groblju Prašnice. Podsjećamo, u tragičnoj nesreći živote su izgubili Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Almir Krivdić i Nermin Talam. Zbog kolektivne dženaze u Zenici je danas dan žalosti.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će prezentirati uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. U protekla dva dana realiziran je trening za oko 150 osoba koje će predvoditi obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Vještačka inteligencija odavno je ušla u sve pore društva, pa se očekuje da će imati utjecaja na izborni proces u ovom ili u nekom od narednih izbornih ciklusa. Lažni sadržaj, ciljano slanje poruka i gubitak povjerenja u autentičnost sadržaja, tri su glavna problema sa kojima se birači mogu susresti, poručuje struka. Regulativa i u ovom slučaju kaska, pa vještački kreirani sadržaji ne moraju biti označeni. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
3: Tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj vještačka inteligencija sve uspješnije kreira, a primaocu poruke je sve teže da ih prepozna kao takve. Kada ovakve sadržaje posmatramo u kontekstu

0: U kontekstu izbora i predstojeće kampanje, oni potencijalno mogu predstavljati opasnost ukoliko se radi o lažnim audio ili video snimcima kandidata, objašnjava stručnjak u ovom području Aleksandar Mastilović.
1: To je poprilično opasna stvar i moramo sad u principu da edukujemo glasače da, nažalost, ne mogu više da vjeruju ni svojim vlastnim očima kada vide snimak nečega, jer taj snimak zaista može biti potpuno fabrikovan. Po drugi nivo je stvaranje masovnih personalizovanih silosa dezinformacija. Možete praktično da targetujete pojedince ili grupe i da svakome ponudite potpuno drugačiju poruku, tako da praktično zadovoljavate njihovo očekivanje, praktično postižete maksimalan efekt poruke.
0: Mastilović dodaje da to posljedično vodi do gubitka povjerenja birača i u takvoj atmosferi politički protivnici lako mogu baciti sumnju na autentične sadržaje. Koalicija pod lupom za sada nije primijetila neke veće zloupotrebe vještačke inteligencije, kaže portparol koalicije Hasan Kamenjaković i objašnjava da postoji sumnja da iza dijela stranačkih botova na društvenim mrežama stoji upravo vještačka inteligencija.
2: Mi smo vidjeli trenutno, dakle, da oni kada objavljujemo određene sadržaje, na primjer, šire dezinformacije kada su u pitanju nove tehnologije na izborima u Bosni i Hercegovini, uvođenje generalno novih tehnologija u izbore u Bosni i Hercegovini i slično, odnosno šire dezinformacije oko svega onoga što zapravo bi trebalo da unaprijedi izborni proces u Bosni i Hercegovini.
0: Evropska unija donijela je direktivu o vještačkoj inteligenciji koja propisuje obavezno označavanje sadržaja generisanih na takav način i Bosna i Hercegovina treba da reguliše ovo pitanje, kaže Mastilović.
1: Nemamo trenutno, mi ćemo ove izbore koji dolaze sada ući praktično bez toga. Tako da će, kažem, biti važno da djelomično utječemo i na same platforme objavitelje, pogotovo one koji su pod našom regulacijom, televizijske stanice, štampani mediji i tako dalje, da oni na neki način rade fact checking, odnosno provjere originalnosti, istinitosti informacije, da pokušaju da smanje bar masovnu distribuciju, znači, lažnih sadržaja.
0: Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
2: Na domaćoj i zakonodavnoj vlasti koja mora donijeti određena pravila da mi ne djelujemo samo reaktivno, nego da djelujemo čak i proaktivno. I naravno, mimo toga, odgovornost je na političkim subjektima koji zaista moraju da se suzdrže od kršenja izbornih pravila.
0: Komunikolog Vuk Vučetić uočava da upotreba vještačke inteligencije u političkom komuniciranju slabi originalnost i prepoznatljivost subjekata, ali i prognozira da u kontekstu Bosne i Hercegovine neće imati značajan uticaj na izborni rezultat.
3: Glasanje ili motivacija za glasanje je više bazirana na nekoj klientelističkoj osnovi gdje birači već praktično unaprijed znaju za koga će glasati. Tako da zapravo korištenje vještačke inteligencije u smislu kreiranja poruka i sadržaja je nešto što možda neće na bilo koji način utjecati na izborni rezultat.
0: Dugoročno se mora raditi na medijskom, političkom i informatičkom opismenjavanju građana, saglasni su svi sagovornici, kako bi u izbornom procesu mogli objektivno donositi odluke. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i udruženje BH Novinari danas će potpisati memorandum o razumijevanju i saradnji. Fokus saradnje biće usmjeren na pružanje pravne pomoći novinarima i medijskim radnicima, posebno u situacijama kada su izloženi pritiscima, prijetnjama, diskriminaciji ili drugim oblicima ugrožavanja profesionalnog rada. A pritisak na sudsku vlast, ono je o čemu svjedočimo posljednjih nekoliko dana u izvještajima pojedinih medija u Republici Srpskoj, a tiče se sudskog postupka za naplatu dugovanja RTRS-a u korist BHRT-a. BHRT je pozvao nadležne institucije da zaštite nezavisnost pravosuđa kako bi se sudijama omogućio nesmetan rad i da se sudske odluke provode bez političkog pritiska. Radmila Grubiša.
5: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, svi računi RTRS-a su blokirani. Razlog za to je presuda Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a zbog višegodišnjih dugovanja prema BHRT-u. RTRS ne vidi problem u neplaćanju svog duga, već krivicu traži u sudijama, pa je u Republici Srpskoj pokrenut ogroman politički pritisak na pravosuđe i Gordanu Marić, sudiju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, jer je odbila prigovor Radio Televizije Republike Srpske na rješenje o blokadi računa u korist Radio Televizije Bosne i Hercegovine. U saopštenju naše kuće navodi se da Radio Televizija Bosne i Hercegovine najoštrije

0: Najoštrije osuđuje svaki oblik političkog, institucionalnog i javnog pritiska na sudije i pravosudne institucije naše zemlje, posebno pritiske koji se posljednjih dana vrše u vezi sa sudskim postupkom između BHRT-a i RTRS-a. BHRT zato poziva Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ured visokog predstavnika da hitno, bez odlaganja, javno i institucionalno reaguju na pritiske na sudije u Republici Srpskoj i preduzmu sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se osigurala zaštita nezavisnosti pravosuđa. Navodi se u saopštenju. VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Kara Mehmedović ranije je izjavio:
1: kada smo došli do momenta da se te presude trebaju realizirati, predstavnici RTRS-a uz veliku podršku vlasti u Republici Srpskoj, što već gledamo godinama, nemaju nikakvih drugih argumenata nego na ovaj besprizoran način pokušavaju izvršiti pritisak na sudije i na sudstvo koje je do sada, to se mora reći, uradilo korektno svoj posao.
0: Direktora Balkanske istraživačke mreže BIRN Denisa Đidića pitali smo da li zbog ogromnog pritiska na sudiju Gordanu Marić, koja treba odlučivati po prigovoru RTRS-a na pokrenuti postupak izvršenja, ima posla za Visoki sudski tužilački savjet.
2: Apsolutno ima. Ukoliko oni neće stati u zaštitu pojedinaca sudija koji se razvlače po medijima, kojim se crta u konačnici meta na čelu da se oni stavljaju u poziciju da djeluju na neki način antinacionalno, antidržavno, apsolutno je to sporno i može dovesti do vrlo, vrlo ozbiljnih situacija.
0: Prema riječima novinarke portala Raport Semire Degirmenđić, advokati RTRS-a umjesto pravnih argumenata iznijeli su dopise i urgencije političara.
3: Oni su svi bez imalo srama, kršeći princip i podjele vlasti, stavili se odnosno ulogu advokata milionskog dužnika i pozivaju se na neki javni interes kako bi natjerali stvari sud i sutkinju da postupi mimo zakona.
0: Upravo za političare predsjednica samostalnog sindikata radnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić ima poruku.
4: BHRT mora postojati. Moraju postojati entitetski javni servisi prema zakonu koji je na snazi. I zbog toga nemojte nas koristiti u predizborne svrhe.
0: Posljednja presuda u kojoj RTRS treba platiti BHRT 5 miliona maraka samo jedna u nizu više milionskog duga koji RTRS prema BHRT-u niže deceniju. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: Na dopis BHRT-a reagovao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić. Rekao je da osuđuje bilo kakav pritisak na sudiju i da se zakonodavna i izvršna vlast na svim nivoima trebaju suzdržati od neprimjerenih komentara vezanih za rad sudija i tužilaca. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pristao je na osnivanje radnih grupa koje će biti fokusirane na demilitarizaciju pojasa Gaze. Odluka je uslijedila nakon sastanka s izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir. Ovaj dogovor predstavlja značajan iskorak s obzirom na to da je Netanjahu ranije insistirao na potpunom razoružanju Hamasa prije povlačenja izraelskih trupa. Hamas je ranije saopćio da prihvata okvirni plan koji predviđa da postepeno predaje oružje pod uslovom da Izrael povlači svoj vojsku iz Gaze. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas će uputiti zahtjev za vanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog nezakonitog odlaganja 37.000 tona opasnog otpada na području Like. Vještačenjem je utvrđeno da su u Gospiću zakopane gotovo 33.000 tona otpada s velikim udjelom plastike, gume, tekstila i metalnih čestica, a pronađeni su i mikroplastika, teški metali i takozvane vječne kemikalije. Prema poslovniku Hrvatskog sabora, nakon što Milanović podnese zahtjev, predsjednik sabora Gordan Jandroković dužan je da sazove vanrednu sjednicu u roku od 8 dana od prijema zahtjeva. Dugo očekivana kiša pomogla je u gašenju požara u Unsko-sanskom kantonu. Stanje na požarištima se prati jer meteorolozi kažu da je osvježenje vrlo kratkotrajno i da ponovo stiže sušni period, govori meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
6: Prodor hladnije zračne mase donosi kratkotrajno osvježenje. Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnosti.

0: noću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padovine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović danas će u Banja Luci potpisati supsidijarni sporazum za projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti dodatno financiranje. Kako je saopćeno, ukupna vrijednost projekta za Republiku Srpsku je oko 68 miliona i 800 hiljada maraka, a realizacija je planirana do 30. januara 2032. godine. Najvažnija komponenta projekta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti. Potpisivanju će prisustvovati i premijer Republike Srpske Savo Minić. Sarajevo će od zimske sezone biti povezano s tri nove evropske destinacije, Berlinom, Pragom i Bratislavom. S aerodroma Sarajevo saopćeno je da će ovi letovi saobraćati i tokom naredne godine, čime će se dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine s evropskim tržištima, olakšati putovanja građanima i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma i privrede. Regionalnu premijeru u okviru takmičarskog programa za igrani film na Sarajevo Film Festivalu danas ima kosovsko ostvarenje Dua Blerte Basholi, antiratna drama i koprodukcija s Francuskom i Švicarskom. U programu Open Era večeras je planirana projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo, u kojem ulogu ostvaruje i američki glumac Woody Harrelson, kojem će biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
2: 90. godine 20. stoljeća, Priština, Kosovo. Rat se nazire, a tenzije među stanovnicima su na vrhuncu. Ali Dua, 13-godišnja djevojčica, suočava se sa vlastitom prekretnicom, adolescencijom. Ili u svakodnevnici ispunjenoj nasiljem, teško je pronaći prostor za tiha otkrovenja. Dua je alter ego kosovske autorice Blerte Basholi, koja za ovu filmsku priču jeste dobila i nagradu na premijernom prikazivanju u Kanu. Za mene uvijek je to cilj, intimnost. Osjetiti kožu lika kojeg gledamo, čak i ako se nešto veliko dešava na platnu. Opet ostati uz emocije onoga koji doživljava stvarnost. Dua je dugo sa mnom. Film je baziran na mojim ličnim iskustvima i trebala sam ga snimiti još prije, ali nisam imala hrabrosti. U programu Open Aira večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
3: We have to deal with 13 countries in the world.
4: Which are worse than Sarajevo.
5: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are? And are we sliding up or down that scale?
2: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
6: Do you know only two good things ever came from England? One America, two the Beatles.
2: 4 decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je 3 puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1,

0: Ines Baždalić.
1: U Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli, Zenici i Bihaću 17, Banja Luci 18, Bijeljini 19 i u Mostaru 22 stepena. Danas će veći dio prijepodneva u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslije podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, kolovoz je mjestimično mokar. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Zenica na vječni počinak danas ispraća 5 planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji. Izrael pristao na formiranje radnih grupa za demilitarizaciju Gaze. Američki glumac Woody Harrelson večeras će na Sarajevo Film Festivalu primiti nagradu Počasno srce Sarajeva. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje.

osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. 18. august, sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Požarišta na području Konjica polako se stavljaju pod kontrolu, spriječava se njihovo dalje širenje. Međutim, zbog velike suše, vjetra, izrazito visokih dnevnih temperatura, veoma lako se mogu ponovo aktivirati, poručio između ostalog sekretar gradskog štaba civilne zaštite Haris Hondo.
2: Požar na području grada Konjica su stavljeni pod kontrolu, lokalizovani, međutim zbog dnevnih visokih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovo do reaktiviranja požara. U toku dana posle podnevnim satima imali smo tinjanje i gorjenje panjeva i sklada unutar požarišta prema Brđanima. Na intervenciju zašli pripadnici vatrogasne jedinice Konjic koji su stavili pod kontrolu i lokalizovali. Do daljnjeg ostaju na terenu pripadnici vatrogasne jedinice koji su u pripravnost, nadgledaju požar i u slučaju njegovog reaktiviranja tu su da spriječe njegovo širenje.
1: Vještak medicinske struke zaključio je da Ahmed Lukomirak, koji je optužen za zločine na području Konjica, nije sposoban da dolazi na suđenje zbog zdravstvenih razloga. Vještak ortoped Severin Žuje objasnio je u kakvom se stanju nalazi optuženi nakon ranije zadobijenih prostrelnih rana. U nalazu koji je sačinio u junu naveo je da Lukomirak nije sposoban prisustvovati suđenju u periodu od 6 mjeseci. Žuje smatra da bi dolazak optuženog bio rizičan i uz medicinsku pomoć. Advokatica Leila Čović kazala je da se protivi razdvajanju postupka. Tužilaštvo će se pisanim putem izjasniti o razdvajanju postupka, pošto postupajući tužilac nije bio prisutan na ročištu, dok su ostale odbrane ostavile odluku sudu. Za zločine na području Konjica sa Lukomirakom optuženi su Esad Ramić, Omer Borić, Šefik Nikšić, Adan Alikadić, Mitko Pirkić, Safaudin Ćosić, Muhamed

0: Cakić i Ismet Hebibović. Na teret im se stavljaju dijela od maja 92. do maja 93. u okviru širokog i sistematičnog napada na srpsko civilno stanovništvo na području Konjica. Na statusnoj konferenciji rečeno je da se zbog smrti razdvaja postupak protiv Željka Šimunovića. Predsjedavajuća vijeća Enida Hadžimerović poručila je da je u ovom predmetu ročište posljednji put održano 25. februara, te da je u međuvremenu preminuo Šimunović. Navela je da je do zastoja u suđenju došlo zbog prikupljanja dokumentacije u vezi sa smrću Šimunovića te bolesti jednog od optuženih. Na ročištu je rečeno da je prvooptuženi Ramić zatražio razrješenje branioca, odnosno advokata po službenoj dužnosti, i da se advokatica Vasvija Vidović tome ne protivi. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Jedan od četiri sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala tri sindikata o tome trebala izjasniti ovih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, a to je Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članovima, te da je odluka o štrajku donesena. Kako kaže, mi ćemo svi ući u to zajedno, sva četiri sindikata ili neće niko, dodajući kako vjeruje da je kod preostala tri sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima s kantonalnom vladom. Čomić navodi kako su sastanci s ministrom Adilom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanje za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo. U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora, Radio Konjic poziva političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično ili na e-mail rtvka@bih.net.ba ili putem pošte na adresu RTV DO Konjic, ulica Trg Državnosti, Alija Izetbegović do broja 1 88400 Konjic. Raspored nastupa političkih subjekata u predizbornom programu Radio Konjica odredit će se žijebanjem koje će biti upriličeno u prostorijama Radio Konjica u ponedjeljak 24. augusta u 10 sati. U nastavku jedna pozitivna priča. Dvoje roditelja, Matea Marković Čukle i Kenan Tinjak, došli su na ideju da djeci iz komšiluka u Starom gradu prirede posebnu ljetnu večer, te da kroz druženje zbliže mališane i njihove roditelje. Tako je park u blizini njihovih domova na jednu noć postao pravo malo kino pod zvijezdama. Sve je organizovano potpuno volonterski, bez ikakvog profita i interesa. Kino pod zvijezdama je tako donijelo malo filma, mnogo osmijeha i još više lijepog komšijskog druženja. Aida Šabanović.
1: Dječji park u Starom gradu u nedjelju navečer nakratko je pretvoren u malo kino pod zvijezdama, gdje su mališani, ali i njihovi roditelji, uživali u filmu kokicama i zajedničkom druženju. Ideja je nastala sasvim spontano nakon što je Matea Marković Čukle na društvenim mrežama vidjela sličnu inicijativu roditelja iz Sarajeva. Tako je i u njihovom komšiluku organizovano filmsko veče na otvorenom, a za najmlađe je prikazan animirani film Ledeno doba iz 2016. godine.
2: Ideja je stvarno nastala sasvim spontano. Ja sam na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu, vidjela kod grupe roditelja iz Sarajeva da su napravili to gledanje crtića na otvorenom. Meni se stvarno jako svidjelo. Naredni dan na poslu sam predložila kolegi i svom komši Kenanu, šta misliš da mi uradimo nešto slično? On je naravno odmah prihvatio, jer je Kenan inače uvijek spreman za sve pozitivne promjene i akcije. I evo, nekako sve se kasnije spontano i brzo izdešavalo. Ni mi nismo svjesni broja djece koja se okupila tu i stvarno smo onako sretni i ponosni.
1: Ono što je u početku trebalo biti malo druženje djece iz komšiluka, brzo je preraslo očekivanja organizatora, navodi naša sagovornica. Informacija se proširila među roditeljima, pa su u park stigli mališani i iz drugih dijelova Konjica.
2: Mi smo prije svega htjeli da u našem parkiću, kojeg smo i nedavno i dobili i napravili, da tu nekako okupimo našu malu raju isprkanja. To je prije svega raja naše djece. Međutim, djeca su bila oduševljena tim kad su im kući roditelji pričali. Djeca su to prenijela. Tako da, pored naše male raje isprkanja,

0: Došlo nam je stvarno i dosta djece iz drugih mjesnih zajednica. Mi to stvarno nismo očekivali, možda smo čak bili malo i nespremni, ali evo nadam se da je svima bilo lijepo kao nama.
1: Za organizaciju jednog ovakvog događaja bilo je potrebno riješiti i tehničke detalje.
0: Mi smo onako prije svega imali malo problem oko tih tehničkih momenata. Nismo znali kako da to sve realizujemo, ipak nam je trebao i projektor i platno i to nam je bio onako najveći problem, ali voljela bih stvarno da iskoristim ovu priliku da spomenem samo jednu osobu koja će se vjerovatno naljutiti, ali ja stvarno moram. Direktorica druge osnovne škole, gospođa Munevera, nam je stvarno dala na raspolaganje opremu kojom raspolaže škola, na čemu smo mi neizmjerno zahvalni. Iskreno, jako je rijetko da stari ljudi prepoznaju ovakve inicijative i da bez ikakvog interesa odluče podržati nešto što je stvarno lijepo i pozitivno.
1: Kada je tehnički dio za koji je bio zadužen Kenan Tinjak bio riješen, uslijedile su ostale pripreme, obezbjeđene su kokice i sokovi, izrađene pozivnice i ukrasi, a jedini zadatak za mališane bio je da ponesu dekice i jastuke. Sve je bilo spremno za pravo malo kino na otvorenom, a dojmove djece opisuje Tinjak.
2: Sad ću ispričati jednu anegdotu što me je fasciniralo. Kad smo došli u park, u parku su bila djeca, jer svaku večer tu djeca, jer je fin parkić, i u jednom trenutku dok smo se mi bavili tehnikom, kad je Matea organizovala kokice, sokiće, sijalice neke koje smo kupili, ja sam se okrenuo prema vratima gdje se ulazi u park, bio je jedan redić od 20 djece koja stoji i čekaju da uđu tu. I to mi ono bilo baš ono nekako, evo naježio sam se sad, iskreno, baš lijep gest i sve super.
1: Crtani film trajao je nešto više od sat vremena, a druženje je, kaže Tinjak, bilo mnogo više od samog gledanja filma. Okupili su se roditelji, djeca su se družila, a komšiluk je dobio priliku da provede zajedničko ljetno veče.
2: Crtić je bio sat i 15 minuta, tu smo imali uzrast od 2 godine do punoljetnih dječaka koji su gledali crtani. I imao sam to neko vrijeme da razgovaram malo s roditeljima, roditelji su zadovoljni, fine su emocije, vidim po društvenim mrežama i komentari i sve, baš jedna lijepa priča.
1: A upravo je stvaranje takve priče i bilo u fokusu njihove ideje.
2: Pa naš glavni cilj je bio, ajmo ujediniti, ajde da kažem ujediniti malo komšiluk, jer nekako ovo zadnje vrijeme ove društvene mreže i neki, ajde da kažem pod navodnim, brzi život je udaljio komšiluk, komšiju od komšije, i tako da je ovo bilo neko ono, ajde da se malo zbližimo, da se malo više družimo i eto da nešto promijenimo, da nešto napravimo novo jednu priču.
1: Organizatori već razmišljaju o novom druženju, a Kenan je dao i obećanje da bi ova lijepa inicijativa mogla postati tradicija.
2: Uće u tradiciju starog grada, crtić na otvorenom ili u kino po zvijezdama.
1: Obećavate?
2: Obećavam.
1: Ovo je javna riječ.
2: Obećavam i stojim za svog obećanja.
3: Ova priča pokazuje kako i mala komšijska inicijativa uz malo truda i dobre volje može okupiti ljude i učiniti zajednicu ljepšim mjestom za život. Za kraj infobloka, informacija o vremenu. Danas veći dio prije podneva u Bosni umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, a u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prije podne sunčano vrijeme, posle podne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 19 na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 34 stepena. Već od srijede ponovo bez kiše i sa dosta sunca. Vijesti su završene. I dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Do slušanja.
4: Infoblok Radio Konjica.
5: Dobro jutro. Slušate Radio Konjica. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte.

0: Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica. Jutro je donijelo osvježenje, odnosno kiša, koja nije odavno padala na našem području, ali i šire. Ne znamo koliko će ove ljetne kišne kapi pomoći da se požari totalno lokalizuju, da se natope njive i ljetina koja je zasađena, da malo lakše dišemo, ali znamo da će uobičajeno biti danas razgovora o tome. E, neka je pala, bilo je vrijeme i slično, pa neka nam ovo osmježenje malo popravi raspoloženje i da vam dan bude ugodan. Žele vam Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Nastavljamo naš jutarnji program za utorak 18. avgust, u kojem i danas emitujemo naše redovne sadržaje, obavještenja, servisne informacije, pregled pisanja dnevne štampe, sportske aktualnosti. Iz štaba civilne zaštite našeg grada informacija da su požari na području Konjica lokalizovani, pod kontrolom su. Na terenu se nalaze pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic koji nadgledaju, obilaze i prate stanje na požarištima, te su u stalnoj pripravnosti. Ova jutrošnja kiša će itekako dobro doći, ali ipak vatrogasci su stalno na terenu i u stalnoj pripravnosti. Kada je riječ o aktivnostima vatrogasaca, osim angažmana na požarištu iznad Kanjine, vatrogasci su jučer od 17 do 18 sati i 30 minuta dostavili pitku vodu na područje Džepa i Čuhovića, a sinoć su imali intervenciju na području Bradine gdje se zapalio automobil. Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju sljedeće za danas: dio prijepodneva kiša koja će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, nakon prolaska padavina smanjenja oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa, u Konjici jutros 22 stepena. Malo osvježenje, ali izgleda da ponovo stižu visoke temperature. Mi svima želimo lijepe životne trenutke danas, a za vozače evo informacije iz Bihamka.
1: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina

sve važno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda iz Bihamka ste čuli u programu Radio Konjica. Ostanite s nama, nakon pozdravne pjesme nastavljamo sa emitovanjem informacija.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Nastavljamo naš jutarnji program, 9 je sati i 11 minuta i još svima jednom želimo dobro jutro. Evo još nekoliko servisnih informacija u nastavku našeg jutra. Iz Doma zdravlja hitne medicinske pomoći Konjic su nam dostavili informaciju da su u protekla 24 sata pregledana 33 pacijenta. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućeno je 8 pacijenata, zabilježeno je 6 kućnih posjeta. U redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata navodi se da je u Mostaru evidentiran jedan požar, Čapljini 4, Čitluku 2, Stocu 1, Neumu 1. Imali ste informaciju malo prije, poštovani slušalci, informaciju dakle sa požarišta na našem području. Kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova i aktivnostima koje su policajci evidentirali, registrovano je 15 krivičnih djela, 11 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojoj je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede. U protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona registrovana su 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Još ćemo dodati da kada je riječ o situaciji, o stanju na saobraćajnicama u našem kantonu, na dionici M17-5 Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekuje se na M17 Konjic-Jablanica, lokalitet Ribički most, te M17-3 Buna-Stolac, lokalitet Hodbina. Svima koji putujete želimo sretan put i naravno sve vas pozivamo da budete naši slušalci jutros.

0: Ma, Radio Konjic.
1: Sati 22 minute, vi slušate Radio Konjic. Još jednom svima želim ugodan dan, ovo je jedan malo svježiji dan i pravo osvježenje na našem području. Kiša koja je jutro spadala malo nam je možda i popravila raspoloženje. Ne znamo kako će raspoloženje biti nakon što vam predstavimo dnevnu štampu, neke natpise, neke naslove, neke teme iz današnjih izdanja Oslobođenja i Dnevnog avaza. Dakle, u Oslobođenju danas nevolje u političkom raju preuranjena, izborna kampanja cvjeta u punom obimu. Iako zvanična izborna kampanja starta 4. septembra, već je živimo. Obećavaju se kule i gradovi, a prijeti se i starim novim instancama entitetskih vlasti. Iz Transparency International BiH poručuju da je preuranjena kampanja u punom jeku, a nedostaju sankcije. O tome možete čitati u Oslobođenju. Savjetnik iz američkog predsjednika

Donalda Trumpa, Jared Kushner sastao se jučer sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Izraelu kako bi razgovarali o prekidu vatre u Gazi, gdje su Palestinci svakodnevne mete izraelske vojske, a humanitarna katastrofa i dalje traje. Kilogrami dolje, rizici gore, lijekovi poput Ozempika namijenjeni liječenju dijabetesa sve se češće povezuju sa brzim mršavljenjem. O njima se govori svuda, koliko kilograma skidaju, koliko brzo možete u kratkom periodu, dakle, da smršate. No, jesu li zaista rješenje za gojaznost ili red ozbiljne terapije napravljen ili od ozbiljne terapije napravljen trend? O ovoj temi isto možete da čitate u današnjem izdanju Oslobođenja, tu je malo sporta. Mlada BH teniserka je u Visokom osvojila prvi seniorski turnir, a sada se sprema na Grand Slam. Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira u Visokog i u sjajnom finalu u parku Ravne 2 u Visokom pred više od 400 gledalaca slavila je u BH finalu protiv Sare Mikače sa 2-1. U današnjem izdanju Oslobođenja tu je dodatak Biznis Plusa. Mi idemo već do tema iz dnevnog Avaza. Danas u Avazu, između ostalog, vatrene stihije ova sezona do kosti ogolila bahatost vlasti. Požare ne možemo gasiti limuzinama. Koliko šume izgubimo za jednu sezonu požara, mogli smo kupiti barem 2 do 3 adekvatne letjelice istovremeno. Naša vlast nabavila je najmanje 11.693 službena automobila, na koje je u posljednje 3 godine potrošeno 36 miliona konvertibilnih maraka. Skandal. Da li je Pretis otkrio tajnu proizvodnje granata na licu mjesta mjesecima nakon tragedije uprava krije imali pacova i rade li liftovi u domu penzionera u Tuzli? Evropa. Engleski klubovi dominiraju na listi ugovora najveći transferi ovog ljeta. Zločin. Adnan Lokvančić ostaje u pritvoru. Sarajevo Film Festival. Prodefilovali glumci, reditelji, filmski autori i gosti festivala. Ostanite vi uz program Radio Konjica, slušajte dobru muziku.

najaviti jedan sadržaj od 10:15 danas u našem programu. Zaista lijepa priča, lijepa inicijativa. Dječji park u Starom gradu protekla nedjelja nakratko je postao pravo malo kino pod zvijezdama. Mališani i njihovi roditelji uživali su u crtanom filmu Ledeno doba, kokicama, sokovima i zajedničkom druženju. Inicijativu o tome su pokrenuli Matea Marković, Čukle i Kenan Tinjak. Oni su inspirisani sličnom pričom iz Sarajeva odlučili okupiti djecu i roditelje iz svog komšiluka. Ono što je počelo kao malo druženje, brzo je preraslo očekivanja organizatora, pa su u park stigli mališani iz različitih dijelova Konjica, jer se lijepe priče lako širi. O tome kako je nastala ideja, kako je izgledala organizacija i može li kino pod zvijezdama postati lijepa komšijska tradicija, razgovaramo sa Mateom i Kenanom u današnjem programu Radio Konjica. To sve možete slušati opširnije od 10:15. S vama će biti Muamer Čukle i Aida Šabanović, a vi slobodno ako imate potrebu da komentarišete ovu inicijativu i dobre komšijske prakse, pozovite broj telefona Radio Konjica 036 727 230. I te kako smo željni lijepih druženja s komšijama. Nije da toga nema, u prvi plan izlaze mnoge negativnosti, ali zaista zašto da sa našim komšijama ne potaknemo neke lijepe priče, lijepe gestove, lijepe inicijative. I dobro došli ste u program Radio Konjica da pričate o tome.

0: počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Više je padalo, mi smo odmah kontaktirali javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Konjic da saznamo kakva je hidrološka situacija, da li će to popraviti nešto, neko stanje. Dobili smo informaciju da su oba rezervoara puna, Čemer i Klipanovac od Dženamira Hasagića. Proteklih šest dana uposlenici ovog komunalnog preduzeća intenzivno su radili, nastojali dakle raznim aktivnostima da se i druge neke stvari u preduzeću, tačnije na terenu, regulišu, a danas bi trebalo također da budu angažovani na radovima, s obzirom da je pukla cijev ispred druge osnovne škole na Mosali i tokom dana najvjerovatnije kada blato malo se osuši i kada bude ugodnije zaraditi, radnice ovog komunalnog preduzeća dakle radit će na popravci ove cijevi koja je pukla. Toliko za sada o tim nekim aktivnostima javno komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Idemo u susret 10 sati, prema 10 sati mi ćemo do tada još naravno muzike, marketinga slušati, obavještenja i svakako informaciju sa turnira u Parsovićima prvog memorialnog malonogometnog turnira Muharem Mravović Mravo. Ostanite s nama.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.
1: Sportske aktuelnosti pred punim tribinama. Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav. Početni udarac na turniru je izveo sin rahmetli Muharema Mujo Mravović. Organizator je za posjetioce sinoć organizovao ugodno druženje, kad to kažemo mislimo na tombolu, i očekuje se da će se takve aktivnosti nastaviti i dalje. A mi ćemo informisati o rezultatima koji su postignuti sinoć na ovom malonogometnom turniru. Dusina Vila Sunset 4-9, Vila Sunset Estrih 4-0, Estrih Dusina 8-6, Spiljak STS Parsovići 5-3, Granit Industri Parsovići 3-1, Granit Industri Spiljak STS 2-0. Evo najave i večerašnjih utakmica. U 17.30 Akrepi Konjic Buturović Polje, u 18.20 Salihović Rajan, u 19.10 Moderna Salihović, u 20 sati Moderna Rajan, u 20 sati 50 minuta Palma Goroni, u 21.40 Palma Greve Tadiv, te u 22.30 Gorani Greve Tadiv. Svakako pratit ćemo tok dešavanja na ovom malonogometnom turniru koji, kao što smo i naveli, se održava prvi put. A mi ćemo vas pozvati da i dalje ostanete uz program Radio Konjica. Lijepa komšinska priča slijedi u nastavku od 10.15, a prije toga u 10 možete poslušati vijesti VH Radija 1. Mi vas pozdravljamo, želimo ugodan dan. S vama su bili Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Breza jutros nisu sišli u jamu jer su jučer stupili u radnički neposluh. Brezanski rudari nezadovoljni su jer im plata za juli još nije isplaćena, a nemaju ni informacije kada bi mogla biti. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović rekao je da bi sutra u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine u Sarajevu trebao biti održan sastanak na kojem će pokušati dogovoriti termin isplate plate. Ukoliko dogovor ne bude postignut, rudari u četvrtak stižu na proteste pred zgradu Elektroprivrede, a u ponedjeljak i pred zgradu federalne vlade. Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Mala količina kiše koja je pala na ovom području uspjela je smanjiti intenzitet požara, ali i danas u gašenju učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gašenje požara vrši se i sa kopna, a vatru u pograničnom području gase kanaderi iz Hrvatske, rekao je za BH Radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula izgubili živote pri usponu na vrh Elbrus u Ruskoj federaciji bit će održane danas u Zenici. Živote su izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza će biti klanjana ispred Čašijske džamije nakon ikindije namaza. Stradali planinari će biti ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon teške borbe s karcinomom. Rudan je bila jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure. Njena djela obrađuju teme poput feminizma, porodičnog nasilja, hipokrizije društva, bračnih odnosa i starenja, ali i bespoštedne kritike nacionalizma i političkih elita. U Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Bijeljini i Bihaću 21, Banja Luci 22 i u Mostaru 24 stepena. Tokom prije podneva kiša će preći preko centralnih, istočnih i sjeveroistočnih područja Bosne, nakon čega slijedi smanjenje oblačnosti. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti na jugu i istoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U našem programu danas govorimo o jednoj lijepoj i nesvakidašnjoj priči koja je protekle nedjelje spojila djecu, roditelje i komšije u starom gradu. Dječji park u nedjelju navečer nakratko je postao pravo malo kino pod zvijezdama. Mališani i njihovi roditelji uživali su u animiranom filmu Kokicama i zajedničkom druženju. Ideju su pokrenuli Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak, inspirisani sličnom inicijativom roditelja iz Sarajeva. Ono što je u početku zamišljeno kao malo druženje djece iz komšiluka, brzo je preraslo očekivanja organizatora. U park su stigli mališani i iz drugih dijelova Konjica. Uz podršku direktorice druge osnovne škole i uz mnogo dobre volje, park je pretvoren u malo ljetno kino, a najmlađi su uživali u filmu Ledeno doba. Ipak, cilj Mateje i Kenana nije bio samo organizovati projekciju filma, već okupiti komšije, povezati djecu i roditelje i vratiti druženje u svakodnevni život. Kako je nastala ova ideja, kako je izgledala organizacija i hoće li kino pod zvijezdama postati lijepa komšijska tradicija, poslušajte u našoj priči odmah nakon pozdravne muzičke numere.

0: ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: I ponovo smo zajedno u programu Ljeto na talasima Radio Konjica. Nakon muzičkog predaha vraćamo se jednoj lijepoj priči iz našeg grada, priči o druženju, komšiluku i jednoj spontanoj ideji koja je okupila veliki broj mališana i njihovih roditelja. Kao što smo već najavili, dječji park u Starom gradu protekle nedjelje pretvoren je u malo kino pod zvijezdama. Bilo je tu filma, kokica, sokova, ali prije svega mnogo dječje radosti i zajedničkog druženja. Naši današnji

0: Gosti su Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak, koji su odlučili napraviti nešto drugačije i okupiti komšije upravo kroz jednu ovakvu lijepu inicijativu. Mateja, počećemo s tobom. Prije svega, dobro nam došla u program Radio Konjica. Drago nam je da ste danas s nama. Evo, vratimo se na samu ideju. Kako je sve počelo i kada ste odlučili da napravite svoje malo kino pod zvijezdama?
1: Pozdrav za sve slušatelje Radija Konjic. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da popričamo o nečem što je se bilo jako lijepo i što se desilo u našem gradu. Moj kolega Kenan i ja smo skupa odlučili da priredimo nešto drugačije, prije svega za Malu Raju iz naše mjesne zajednice. I sami smo roditelji dvoje maloljetne male djece i nekako naše razmišljanje uvijek ide u tom kontekstu šta možemo raditi da našoj djeci bude ljepše. I onda ako možemo pomoći i da još nekom uljepšamo dan, što da ne. Ideja je stvarno nastala sasvim spontano. Ja sam na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu, vidjela kod grupe roditelja iz Sarajeva da su napravili to gledanje crtića na otvorenom. Meni se stvarno jako svidjelo. Naredni dan na poslu sam predložila kolegi i svom komši Kenanu: šta misliš da mi uradimo nešto slično? On je naravno odmah prihvatio, jer je Kenan inače uvijek spreman za sve pozitivne promjene i akcije. I evo, nekako sve se kasnije spontano i brzo izdešavalo. Ni mi nismo svjesni broja djece koja se okupila tu i stvarno smo onako sretni i ponosni.
0: Evo, naglasila si da ste Kenan i ti, osim što ste kolege, radne kolege, vi ste i komšije. Da li je to prvobitno bila zamisao da to održite za dječake i djevojčice iz vašeg kvarta?
1: Jeste, mi smo prije svega htjeli da u našem parkiću, kojeg smo i nedavno i dobili i napravili, da tu nekako okupimo našu malu raju iz Prkanja. To je prije svega raja naše djece, njegove Tajre i moga maka, koji se inače druže u tom parku. Međutim, djeca su bila oduševljena tim kad su im kući roditelji pričali, djeca su to prenijela, tako da i pored naše male raje iz Prkanja došlo nam je stvarno i dosta djece iz drugih mjesnih zajednica. Mi to stvarno nismo očekivali, možda smo čak bili malo i nespremni, ali evo, nadam se da je svima bilo lijepo kao nama.
0: Šta je ono što ste vi pripremili za tu djecu i kad ste počeli s realizacijom ovog projekta?
1: Mi smo onako prije svega imali malo problem oko tih tehničkih momenata. Nismo znali kako da to sve realizujemo, ipak nam je trebao i projektor i platno, i to nam je bio onako najveći problem. Voljela bih stvarno da iskoristim ovu priliku da spomenem samo jednu osobu koja će se vjerovatno naljutiti, ali ja stvarno moram. Direktorica druge osnovne škole, gospođa Munevera, nam je stvarno dala na raspolaganje opremu kojom raspolaže škola, na čemu smo mi neizmjerno zahvalni. Iskreno, jako je rijetko da stari ljudi prepoznaju ovakve inicijative i da bez ikakvog interesa odluče podržati nešto što je stvarno lijepo i pozitivno. Kad smo riješili taj dio kod tehnike, sve drugo bilo lakše. Naručili smo kartonske kutije za kokice, kupili kokice, sokiće, napravili pozivnice, napravili male kao bilborde, kao neki vid male reklame. Djeci rekli da ponesu dekice i jastuke, sva su djeca poslušala, tako da nekako imali smo baš ugođaj kao da se radi o pravom kinu, a ne o nečem onako amaterskom i totalno neprofesionalno. Na kraju je stvarno utisak bio divan, kao da je grupa nekih profesionalaca organizovala kino, i moram isto pohvaliti Malu Raju. Djeca su stvarno bila super, svi su gledali, oduševljeni bili, i voljela bih iskreno ovo još barem jednom ponoviti.
0: Šta je ono što ste im emitovali?
1: Film smo tražili iskreno da budem nešto malo starije, nešto dugometražno i nešto sporije, budući da smo danas svjedoci koliko tehnika loše utiče na našu djecu, i sami smo vrlo oprezni sa sadržajem koji naša djeca konzumiraju. Tako da smo izabrali crtić. Crtić je iz 2016. godine, bilo nas je onako malo strah da će djeti biti sporo i dosadno, ali evo, stvarno nije bilo, tako da sve je super.
0: Da, sigurno se zabavili u svu tu atmosferu. Hoćemo se u nastavku malo svrnuti na tehnički dio, za koji je bio zadužen, kao što smo rekli, Kenan Tinjak. Evo, Kenane, koliko je sve to bilo zahtjevno?
2: Prvo želim da pozdravim vaše sve slušaoce. Evo, kolegica i moja komšinica Mateja vam je rekla, mislio sam da će kraće pričati, ona da ostavi koju rečenicu imeni, međutim ona je to spričala sve od ideje do mog prihvatanja, a onda sam prihvatio, a onda ono, a šta sad? Idemo da dovedemo djecu u park jednu večer, da im jednu večer promijenimo, da bude malo drugačiji ambijent i sve nego njihova svakodnevnica u parkiću u kojem se igraju. I onda ono, hajmo sada tražiti projektor, hajmo sada tražiti platu, hajmo sada tražiti crtani, i step by step, ono, kad imaš volje, onda onaj dođe i rezultat. Tako da smo, evo Mateja je spomenula, uz pomoć direktorice druge osnovne škole, ona

0: pribavili tu tehniku, ja laptop i crtani i bilo je fino.
1: Jeste li imali priliku razgovarati s roditeljima, šta oni kažu?
0: Da, jesam. Kad smo završili te pripreme, što je naš dio bilo, kad smo kliknuli play na crtanu, onda su djeca uživali, onda sam ja malo hodao, Mateja je sjedila s djecom na podu i gledala crtani, ona i uživila su crtano, baš crtani je bio i za odrasle, ne samo za malu djecu, jer tu smo imali uzrast od 2 godine do Matejinog godišta, šalim se, onaj, do punoljetnih dječaka koji su gledali crtani. I imao sam to neko vrijeme da razgovaram malo s roditeljima. Roditelji su zadovoljni, fine su emocije, vidim po društvenim mrežama i komentari i sve. Baš jedna lijepa priča.
1: Koliko je to druženje sveukupno trajalo?
0: Pa crtić je bio sat i 15 minuta, mi smo to došli malo prije pripremili. Evo sad ću ispričati jednu anegdotu šta mi je fasciniralo. Kad smo došli u parku su bila djeca, jer svaku večer tu djeca, jer je fin parkić. I u jednom trenutku dok smo se mi bavili tehnikom, kada je Mateja organizovala kokce, sokiće, sijalice neke koje smo kupili, koja je zaboravila napomenuti i to da bude potpun ambijent. Ja sam se okrenuo prema vratima gdje se ulazi u park, bio je jedan redić od 20 djece koja stoji i čekaju da uđu tu. I to mi je ono bilo baš ono nekako, evo naježio sam se sad, iskreno, onaj, baš lijep gest i sve super.
1: Na početku smo istaknuli da je ovo volonterska inicijativa.
0: Da, jeste. Eto, rekao sam na njenu ideju, ja sam prihvatio i nismo nikog uključivali, možemo li sami, može. I evo, iznijeli smo i postavili smo neku, pa fino, visoku ljestvicu, mogu reći, za ostatak grada.
1: Evo, tehnički nisam svjesna koliko je zahtjevan projekat. Planirate li ga vi ponoviti? Da li bi vas to dodatno iscrpilo?
0: Pa evo, čuo sam kolegica Mateja rekla da ima ona želju da ponovim ovo. Ne bih ja da otkrivam, ako ništa, bit će jednom godišnje.
1: Bar jednom godišnje, je li?
0: Pa da, uće u tradiciju starog grada, crtić na otvorenom ili kino po zvijezdama.
1: Obećavate?
0: Obećavam.
1: Ovo je javna riječ.
0: Obećavam i stojim za svog obećanja.
1: Koja je bila poruka, evo da kažem, ovog druženja koje ste upriličili za Mališane?
0: Pa naš glavni cilj je bio, ajmo ujedinit, ajde da kažem ujedinit malo komšiluk, jer nekako ovo zadnje vrijeme ove društvene mreže i neki, ajde da kažem, pod navodnim brzi život je udaljio komšiluk, komšiju od komšije, i tako da je ovo bilo neko ono, ajde da se malo zbližimo, da se malo više družimo i eto da nešto promijenimo, da nešto napravimo novo jednu priču. I ovo iskreno trebalo biti, ajde ne da kažem sad tajno, ali trebalo je biti u krugu nekog par prijatelja i to je to. Međutim, vidim po društvenim mrežama da smo napravili, izgleda bum.
1: Jeste, svakako, mislim, jako je lijepa inicijativa, ali evo šta ćemo sa ovim našim sugrađanima iz drugih dijelova Konjica?
0: Pa evo, donijeli smo jednu novu ideju u grad Konjic, priča je fina, ostali mjesne zajednice, ostali kvartovi grada Konjica, hvala Bogu, imaju parkove, imaju svoje prostore, nek organizuju, mi smo spremni šta god treba da dođemo, da pomognemo, da dovedemo djecu.
1: Eto, hvala vam puno što ste ovo podijelili sa mnom, ja vam želim da ju nastavku isplanirate i odlučite se na ovakav korak, bar još jednom ovoga ljeta.
0: Hvala vama.
1: Evo svog stanovišta, Mateja, koji je bio zaključak ovog događaja?
2: Ja sam još jednom potvrdila nekako ono što već od ranije mislim, a to je da za djecu, posebno djecu manjeg uzrasta, pa evo i stariju, stvarno ne treba mnogo. Mi se nekad trudimo djeci praviti ne znam kakve organizacije događaja. Djeci samo treba da roditelji budu s njima, da svi skupa kolektivno malo usporimo. I evo i ovaj događaj koji onako mogu reći neko kulturnog karaktera, ipak je to bio film sa lijepom porukom, dokazao još jednom da djeca se raduju malim stvarima, ali vjerujte i mi odrasli. Tako da je moja poruka bila za roditelje ovog, evo, ljeta da kažem, da iskoriste svoje godišnje odmore da provedu više vremena sa svojom djecom, jer vjerujem da će ovo što se dogodilo biti jedna od najljepših uspomena koju će, evo, moje dijete, Keno dijete, pa vjerujem i ostali koji su bili ti, ponijeti kao jedno od najljepših uspomena ovog ljeta.
1: Mateja i Kenane, hvala vam što ste bili naši gosti, što ste s nama podijelili ovu lijepu priču i nadamo se da će kino pod zvijezdama postati jedna lijepa tradicija.

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: I to je bila priča o jednom malom kinu pod zvijezdama koje je uz malo dobre volje i mnogo entuzijazma okupilo djecu, roditelje i komšije. Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak pokazali su da za lijepo druženje ponekad nije potrebno mnogo. Dovoljno je imati dobru ideju i volju da se ona realizuje. Ostaje nada da ovo neće biti samo jedno ljetno filmsko veče, već početak jedne lijepe komšijske tradicije. I to bi bilo sve u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica. Hvala vam na pažnji, Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.
2: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88.400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te

0: čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, rudari u Brezi odbijaju sići u jamu, traže isplatu za ostale plate, mogući protesti u Sarajevu.
0: Požari i dalje aktivni kod Bihaća i Bosanskog Grahova, kiša nije pomogla.
1: Danas se dženaza i komemoracija za planinare koji su poginuli na ruskoj planini Elbrus.
0: Situacija na Bliskom istoku se zaoštrava, Trump najavio moguće napade na Oman.
1: Vrijeme u Bosni razvedravanje, u Hercegovini pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Rudari rudnika mrkog uglja Breza od jučer

0: su u radničkom neposluhu. Oni odbijaju sići u jamu jer im nije isplaćena julska plaća do dogovorenog roka koji je istekao jučer. Za sutra najavljuju sastanak s upravom elektroprivrede BiH, a ako ne bude konkretnih rezultata, za četvrtak i proteste u Sarajevu, govori predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
1: Nije su imala dovoljno sluha od strane vladajućeg društva, pa su oni tražili odgađanje tih datuma da to bude negdje 19. 20. pa čak se spominje 25. Nama je to bilo potpuno neprihvatljivo i radnici jednostavno juče ušli u radnički neposlu. Ono što moram da kažem da smo u protekli 10, 12, 15 dana uložili ogromne napore da ne idemo ovim putem. Pokušali smo urazumiti vladajuće društvo, elektroprivredno ministarstvo, da ne dozvoli, svi zajedno dozvolimo da se ovo desi, jer svaka smjena je nama veoma bitna da radi, međutim nismo naišli na razumijevanje. Ono što je bitno, znači nakon jučerašnjih ovih svih dešavanja, da je dogovoren sastanak sutra u elektroprivredi na kojem će se razmatrati opcije tražeće sredine na osnovu rješenja na osnovu koje bi mogli se izvršiti isplata plate. Mi smo najavili proteste ispred zgrade elektroprivrede 28. sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 13 sati. Ukoliko se ne bi našla rješenje ni poslije ovog sastanka, ni poslije ovih znači protesta, naravno mi ćemo krenuti još u radikalnije stvari. Najavili smo oko 300 samo iz rudnika Breza.
0: Požar u Bosanskom Grahovu još je aktivan. Gašenje se osim sa kopna vrši iz zraka helikopterom oružanih snaga BiH, a u pograničnim dijelovima i hrvatskim kanaderima. Situacija je dalje teška i na području Bihaća. Požar na Plješevici izašao je iz Minskog polja, ali angažman helikoptera sad sprečavaju loši vremenski uslovi, potvrdio je gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić.
2: Požarište je još uvijek aktivno i to je ono na čemu će biti fokus danas, dakle da usmjerimo helikopter na taj dio kako bi se i u tom dijelu požar lokalizovao, na taj način evo stavili i to šire područje pod kontrolu i vjerujem da uz angažman ljudstva koji je jutros u nešto većem broju, dakle preko 20 ljudi iz Šumarije, jedan dobar dio ljudi iz SOS-a, iz civilne zaštite, vatrogasna služba koja je na terenu provela cijelu noć i u dežu i jutro su ljudi otišli na smjenu. Vjerujem da ćemo evo uspjeti to u konačnici ugasiti.
3: Komemoracija i zajednička dženaza za petero zeničkih planinara koji su 25. jula smrtno stradali pri usponu na Elbrusu u Ruskoj Federaciji bit će održane danas u Zenici. Komemoracija počinje u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a kolektivna dženaza bit će klanjana ispred Čaršijske džamije nakon ikindija namaza. Stradali planinari bit će ukopani na gradskom groblju Prašnice. U Zenici je danas dan žalosti. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 9 ih je ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina. Osumnjičeni učenik otvorio je vatru u učionici neposredno pred početak nastave, a u pucnjavi su ubijena 2 učenika i 2 zaštitara. Među stradalima je i osumnjičeni napadač, potvrdila je policija. Motivi napada trenutno nisu poznati, a vlasti su naredile istragu o eventualnim sigurnosnim propustima.
0: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije objavila je da je pogođen brod u Hormuškom Oreuzu i da je stradao član posade. Iran i Oman postigli su dogovor o tranzitu brodova, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost bombardovanja Omana. Opširnije Natalija Trbić.
4: Jedan brod u Hormuškom Oreuzu pogođen je projektilom, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. U napadu je oštećena mašinska prostorija, a član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Prije ovoga Iran i Oman postigli su dogovor o trasi za tranzit brodova kroz Hormuz. Kako pišu mediji, brodovi bi u Moreuz ulazili rutom bližom Iranu, a izlazili uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će bombardovati Oman ukoliko im se ta država suprotstavi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghei demantovao je navode američkih medija da se vode tajni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde.
5: Vijest je potpuno izmišljena. To je medijski trik i psihološki rat usmjeren na stvaranje podjela među tijelima koja donose odluke u Iranu. Naš pregovarački tim uživa povjerenje svih institucija sistema u Iranu.

0: uključujući sektor odbrane, a u Iranu se sve odluke donose u institucijama.
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom, te ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Ukrajina je tokom noći izvela novi veliki napad dronovima na Rusiju. Moskva je potvrdila da je tokom noći srušila 180 dronova u ovoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad. Ruske vlasti potvrdile su i da je pogođeno skladište jedne kompanije, pri čemu su povrijeđene najmanje tri osobe, među kojima je i jedno dijete. Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je nakon duge i teške borbe s karcinomom. Rudan je bila poznata kao oštra kritičarka društva, zbog svojih stavova često je ulazila u sukobe sa vlastima i medijskim kućama. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a brojna djela doživjela su i pozorišne adaptacije širom regiona.
2: Petog dana Sarajevo Film Festivala premijerno će biti prikazano kosovsko ostvarenje Dua Blerte Bašoli. U okviru programa Open Air za večeras je najavljena projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. U ovom filmu glumi američki glumac Woody Harrelson, kojim će večeras biti uručeno počasno srce Sarajeva. Detaljnije Ines Baždalić.
3: U programu Open Air večeras projekcija filma Dobrodošli u Sarajevo. Te 1997. godine bio je i u glavnoj selekciji Kana. Režija Michael Winterbottom i ratna drama koja istražuje posljednji rat u Bosni i Hercegovini, ali i ulogu novinara dok su izvještavali o njemu.
4: We have to deal with 13 countries in the world which are worse than Sarajevo.
5: Sir, I just had a curiosity. Could you tell me what those other 13 places are, and are we sliding up or down that scale?
3: U filmu glumi i ostvaruje jednu od glavnih uloga američki glumac i dramaturg Woody Harrelson. Pozdravit će publiku večeras u otvorenom kinu, gdje će mu biti uručeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmu.
6: Do you know only two good things ever came from England? One America, two the Beatles.
3: Četiri decenije stvaralaštva i karijera podjednako uspješna na filmu, televiziji i u teatru. Harrelson je tri puta nominovan za Oscara, a publika će ga uskoro moći gledati i u glavnoj ulozi serije Brothers uz Matthewa McConaughey-a, čija je premijera zakazana za 23. septembar. Na Sarajevo Film Festivalu danas počinje i selekcija takmičarskog programa za kratki film. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 24, Bihaću i Banja Luci 25, u Mostaru 29 stepeni.
0: Tokom dana očekuje se razvedravanje u Bosni i povećanje oblačnosti u Hercegovini, gdje će lokalno biti pljuskova. Najviša dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Promet je pojačan na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera.
7: Radio Konjic.
0: Davanja za putnička vozila su do 30 minuta. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Adis Muhić.
7: Radio Konjic.
8: U cilju pravovremenog i objektivnog medijskog pokrivanja predstojećih općih izbora 2026. godine, Radio Konjic poziva sve političke subjekte da se prijave za učešće u predizbornom programu. Pozivamo sve političke subjekte koji žele učestvovati u predizbornom programu Radio Konjica da ovjerene i potpisane prijave dostave lično na e-mail rtvk@bih.net.ba ili putem pošte na adresu

Slušate otvoreni program Radio Konjica. Mi putem naših frekvencija nastojimo pomoći sugrađaninu koji je izgubio ključeve od automobila i garaže na području grada Konjica. Broj telefona je 004366423788835. Za osobu koja pronađe ključeve slijedi nagrada.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2, 1,
2: go. Slušam na radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Lataši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Radio Konjic. Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Slušate naš otvoreni program, a mi u nastavku govorimo o infrastrukturnim projektima. Naime, na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik na dionici od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1 000 000 konvertibilnih maraka, finansira ga Ministarstvo saobraćaja i veza Herceg Govačko-Neretvanskog kantona. Izvođač radova je konjička firma PBP. Također u toku su aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Butrović polju vrijednog 1 500 000 konvertibilnih maraka. Izvođač radova

Dova je izabrana, danas će biti otvorene ponude za izbor nadzornog organa. Više o ovim značajnim infrastrukturnim projektima u našem programu govorit će Kemal Šoljić, direktor Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Kemal Šoljić, direktor Uprave za ceste Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
1: Poštovani, pozdravljam vas i vaših slušalaca.
0: Evo, danas ćemo govoriti o jednom projektu koji se realizira na području grada Konjica. Naime, u pitanju je sanacija na regionalnom putu 436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice prema Argudu. Pa evo da čujemo više detalja o tom projektu, kada je počela sama sanacija ovog dijela ceste.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 milion maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnje betonskih vidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi tri radovi i radovi sad u završnoj fazi, preostalo još samo da se uradi asfaltiranje. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjic.
0: To je važan projekat s obzirom da dosta stanovnika koristi taj put, regionalni put. Znamo da dosta stanovnika, građana dolazi iz Sarajeva tom dionicom preko Bjelašnice, Visočice i ovamo prema Glavatičevu i Konjicu.
1: Pa jeste, da malo poboljšali sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklisti, motoristi, nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekti koji se rade za popularne područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni i onda smo dio tih sestava pomijali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. Naravno, u periodu imat ćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
0: Kada očekujete da sanacija bude završena i sama signalizacija, evo kažete, uskoro bi to trebalo biti gotovo?
1: Pa mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje, očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, a za signalizaciju ne možemo sa sigurnošću reći, zato što postupak javne nabavke nekad traje mjesecima i ono, sredstva su osigurana, sad da li će se uspješno završiti javna nabavka, to ne može se ona sa sigurnošću reći.
0: Osim ovog projekta, da li na području grada Konjica trenutno ili u planu ima

0: Imate još neke projekte do kraja ove godine?
1: Pa imamo raspisan i realizovan tender za gradnju mosta u Vutrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Imali smo tri žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Vutrović polju, a tender za sami radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1,5 milijuna maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Vutrović polju negdje oko 3 milijuna maraka. Tako su to veliki iznosi, ali evo, čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su tri žalbe kao sam govorio, tako da sve to trebalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radovima.
0: Da, evo, nadamo se da će i taj projekat biti uspješno realiziran i ono što uprava zajedno sa resornim ministarstvom saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji jeste evo, da svake godine uradi određene projekte i na području grada Konjica.
1: Pa tako je, Konjic ima veliku mrežu regionalnih puta, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke drugi objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firmi iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi na sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor nad tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem traje neka dugo, više od godinu dana.
0: Hvala vam puno za ove informacije i za izdvojeno vrijeme za program Radio Konjica.
1: Hvala vam.
0: U otvorenom programu Radio Konjica u proteklim minutama naš gost je bio Kemal Šoljić, direktor Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je govorio o aktualnim infrastrukturnim projektima na području grada Konjica. Ovaj dio programa za vas su pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav!

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

i ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

separate Folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Već treći dan požar na Plješevici je aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gašenje na teško pristupačnom terenu, gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih, nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
3: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana. Jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
4: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelovanjem, dakle helikoptera oružanih snaga. Dakle, radi se o šumi, dakle, koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle, to gori prizemni sloj, je gorio.
0: Dva air traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažirane su sve raspoložive zemaljske snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, premda su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rudnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz civilne zaštite Federacije BiH.
5: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer je i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara. Nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
0: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, ni jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli prosvjedovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plaće za srpanj. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
6: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači iz zgrade javnog preduzeća

0: poljoprivredog za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu. Kaže da bi bombardirao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produljenje memoranduma o razumijevanju s Iranom koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
3: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
2: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a Iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
3: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
2: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti bijelu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kažem.
3: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom. Imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično. Millions of
2: barrels of oil. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Zatražio je da na dnevnom redu bude zaključak kojim se vlada obvezuje odmah početi postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, te osigurati stalni nadzor i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu. Milanović poručuje da su stanovnici Gospića i Ličko-senjske županije zabrinuti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš koju uzrokuje opasni otpad nezakonito odložen na području tog grada. Usprkos upozorenjima građana i udruga, opasni otpad godinama je dovožen i nezakonito odlagan u Gospiću. Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala. Bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i kazališne adaptacije diljem regije.
4: Sport.
1: Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenisirka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2:1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijeri.

0: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama. Ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Ljeto je na federalnom.

Dobro jutro, dan i veče, u zavisnosti u kojem terminu nas slušate. Ovo je još jedno izdanje radijske minijature koja nosi naslov Ljeto na Federalnom i u kojem vas informiš.

0: Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su danas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu, a vrijednost projekta je 1 000 000 maraka.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih zidova, propusta, rigola itd.
0: U toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1 500 000 maraka.
1: Raspisan i realizovan tender za izgradnje mosta u Buturović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno se izdjelo projektnu dokumentaciju. Imali smo 3 žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost u urbanističku. Ta vrijednost mosta je negdje oko 1 500 000 maraka.
0: Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku. U posljednja 3 mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta.
2: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka, stopala i usta. I upravo je specifično po tome što se javlja osjet u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela.

0: To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od 1. do 5. godine, to jeste posebno onu koja boravi u kolektivima, u vrtićima, međutim može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
1: Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav u prisustvu velikog broja posjetilaca. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Budite sa nama od 16 sati.

your body.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you make it by the end of this song.
1: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštite.

0: Informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić. U Konjičkoj hronici danas možete slušati. Konjička hronika. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu, a vrijednost projekta je 1 000 000 maraka.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnje betonskih zidova, propusta, rigola i tako dalje.
0: U toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1 500 000 maraka.
1: Raspisan i realizovan tender za izgradnje mosta u Buturović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Imali smo 3 žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku. Vrijednost mosta je negdje oko 1 500 000 maraka.
0: Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku. U posljednja 3 mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta.
2: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka, stopala i usta. I upravo je specifično po tome što se javlja osjet u vidu sitnih mjehurića i otvaraju ulcerance na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od 1. do 5. godine, to jeste posebno onu koja boravi u kolektivima, u vrtićima, međutim može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
0: Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav u prisustvu velikog broja posjetilaca. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Konjička hronika. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1 000 000 maraka. Također u toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1 500 000 maraka. Oba projekta finansira Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona realizira 2 značajna projekta na području grada Konjica kada je u pitanju putna infrastruktura. Ovih dana privodi se kraju sanacija na regionalnom putu R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Prema riječima Kemala Šoljića, direktora uprave za ceste HNK, za 10 dana očekuje se asfaltiranje ove dionice

0: puta, a potom slijedi javna nabavka saobraćajne signalizacije, čime će se poboljšati sigurnost učesnika u saobraćaju.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 000 000 maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih zidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi 3 radovi i radovi sad u završnoj fazi. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjic. Mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje. Mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, da bi malo poboljšali sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklistima, motoristi, nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekt koji se rade za popularne područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni, i onda smo dio tih sestava planirali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. Naravno, u periodu imaćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
0: Direktor Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je i o drugom projektu koji bi uskoro trebao početi na području grada Konjica, a riječ je o izgradnji mosta u Butrović polju, čija je vrijednost 1 500 000 konvertibilnih maraka. Kod ovog projekta se kasnilo zbog 3 žalbe koje su se odnosile na izbor projektanta, pojasnio je Kemal Šoljić.
1: Pa imamo raspisan i realizovan tender za izgradnju mosta u Butrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno se ide u projektnu dokumentaciju. Imali smo 3 žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju, a tender za sami radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1 500 000 maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju negdje oko 3 000 000 maraka. Tako su to veliki iznosi, ali čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su 3 žalbe kao sam govorio, tako da sve to trajalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radom.
0: Naš sagovornik je kazao da grad Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva koja iznosi oko 140 km, te ovo područje ima prioritet u infrastrukturnim projektima resornog ministarstva.
1: Konjic ima veliku mrežu regionalnih puta, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firmi iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor nad tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem, traje nekad dugo, više od godinu dana.
2: Konjička hronika. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve neizvjesni. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala 3 sindikata o tome trebala izjasniti tokom narednih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, to je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članstvom, te da je odluka o štrajku donesena. Kako je poručila, u sve to ući će zajedno sva 4 sindikata ili neće niko. Dodaje kako vjeruje da je kod preostala 3 sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u

0: pregovorima sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Čomić navodi kako su sastanci sa ministrom Adilom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanja za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo. Konjička hronika. A ljeto donosi visoke temperature i neke virusne infekcije koje su posebno česte među najmlađima. U posljednja tri mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešći su pogođena djeca predškolskog uzrasta. Kako prepoznati simptome, na koji način liječiti infekciju i šta roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje mališane, za Radio Konjic govorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. S njom je razgovarala Aida Šabanović.
1: Coxsackie virus se najčešće prepoznaje po karakterističnim simptomima koji se u narodu opisuju kao bolest šaka stopala i usta. Na koži se može pojaviti osip posebno na dlanovima i stopalima, dok se u usnoj šupljini često javljaju afte. Najčešće obolijevaju najmlađi, a posebno oni koji vrijeme provode u kolektivima. Međutim, kako ističe doktorica Erna Đinić-Ahmić, ovaj virus ponekad ne zaobilazi ni starije.
2: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja tri mjeseca bilježi značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine. To jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
1: Osim osipa i afti, oboljeli mogu osjećati grlobolju, dok se kod pojedinih pacijenata javlja i blago povišena tjelesna temperatura, navodi doktorica Đinić-Ahmić.
2: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznato kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osip u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa. U samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petija. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju. Sve da bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: Budući da je riječ o virusnoj infekciji, liječenje je uglavnom usmjereno na ublažavanje simptoma. Kod povišene temperature koriste se antipiretici, dok je kod grlobolje i promjena u usnoj šupljini važno održavati odgovarajuću oralnu higijenu.
2: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome. S obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipireticima. Također, što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftin spray kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog odsta, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolazi, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosimo dovoljne tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije, doktorica Đinić-Ahmić roditeljima preporučuje da posebnu pažnju obrate na higijenu.
2: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Coxsackie virus najčešće prolazi bez većih komplikacija u roku od nekoliko dana. Ipak, odgovarajuća njega, dovoljan unos tečnosti i pojačane higijenske mjere važni su za oporavak i sprječavanje širenja infekcije.
0: Sport. Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mravu u prisustvu velikog broja posjetilaca. Turnir je organizovan u znak

sjećanja na heroja iz Doline Neretvice, Muharema Mravovića, a početni udarac na turniru izveo njegov sin Mujo Mravović. Evo rezultata sinoćnjih utakmica. Dusina, Vila Sunset 4-9, Vila Sunset Estrih 4-0, Estrih Dusina 8-6, Spiljak STS Parsovići 5-3, Granit Industri Parsovići 3-1, Granit Industri Spiljak STS 2-0. Večere se sastaju u 17:30, Akrepi Konjic Butrović Polje, u 18:20 Salihović Rajan, u 19:10 Moderna Salihović, u 20 Moderna i Rajan, u 20:50 Palma Gorani, u 21:40 Palma Greve Tadiv i u 22:30 Gorani Greve Tadiv. Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, u Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen Celzija, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjoj Konjičkoj hronici i dalje ostanite u Talase Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali,

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaj od 5 planinara stradalih na Elbrusu. Memoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Već treći dan aktivan je požar na Plješevici koji gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pružajući podršku na teško pristupačnom terenu gdje su jutros upućene i dodatne snage. Prema riječima nadležnih nema prijetnje za naselja. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i Mirsad Šehić, pomoćnik za civilnu zaštitu.
5: Jutro smo u 5:30 digli dron kako bi snimili koordinate na temelju kojih bi helikopter djelovao danas, odnosno na osnovu kojih će djelovati danas u toku dana, jeste da se požar od Spasinog vrha proširio, dakle gledajući prema Plješevici iz pravca grada, na desnu stranu prema granici sa Republikom Hrvatskom.
6: Požar stavljen pod kontrolu, dakle što sa našim kopnenim snagama koje smo nabrojali, to i ovim podružnim djelom, dakle helikoptera oružanih snaga. Dakle, radi se o šumi, dakle, koja, odnosno požaru prizemnog tipa, dakle, to gori prizemni sloj, je gorio.
4: Dva R traktora gase požar na području Bosanskog Grahova. Od jutarnjih sati angažovane su sve raspoložive snage. Požari na području Risovca i Dinare nisu ugašeni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. Dan ranije u gašenju su se uključila i dva kanadera iz Hrvatske, koja su djelovala na rubnim dijelovima ovog požarišta. Aldin Brašnić iz Civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.
7: U Bosanskom Grahovu, kao što znate, jučer i Republika Hrvatska poslala jedan kanader koji je djelovao. Imamo obećanje da će i danas djelovati jedan kanader na tom požaru. Jutro su taj požar gasili jedan helikopter oružanih snaga, kao i dva air traktora. Možemo reći da zaista na području Federacije imamo puno požara. Nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva.
4: Radnici zavisnog društva rudnika Mrkog uglja Breza, koji su dan ranije stupili u radnički neposluh, jutros nisu sišli u jamu. Najavljuju da bi za dva dana mogli protestovati u Sarajevu. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
8: Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede i nadamo se na tom sastanku da bi se moglo naći rješenje na osnovu koje bi se mogla izvršiti isplata plati. Ono što moram da kažem, da smo mi kao sindikat najavili proteste, znači ispred zgrade javnog preduzeća elektroprivrede za 28.2026. godine sa početkom u 10 sati koji bi trajao do 1 sat.
4: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine obilježila je u Mostaru 36. godišnjicu utemeljenja na proširenoj sjednici predsjedništva stranke. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je na njenom čelu 21 godinu, u obraćanju medijima osvrnuo se i na nedavno angažovanje lobističke kompanije u Sjedinjenju.

0: Američkim državama.
1: Što se tiče lobiranja, jedna od aktivnosti koju smo prepoznali kao potrebu u zadnjih 20 godina je bilo više takvih komunikacijskih kanala. Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao složena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijskim ambicijama, ne samo ka Europskoj uniji, nego i NATO savezu, i kako osigurati jedan snažniji poduhvat u investicijskom procesu koji je bio dugo vremena na neki način po strani.
0: U Sarajevu su zaplijenjena 73 kilograma kanabisa.
2: Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nakon višemjesečnih operativnih mjera i radnji na provođenju akcije Transporter presreli su jedno vozilo te zaplijenili 73 kilograma zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu kanabis. Nad jednom osobom provodi se kriminalistička obrada, saopšteno je iz FUP-a.
3: Svijet.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, navodeći da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom. Istekao je 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, dokumentu koji su Iran i Sjedinjene Države potpisali u junu u Pakistanu. Prema memorandumu sada bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, ali naznaka nema.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
5: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
4: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
5: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuškom Moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
4: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti mirnu zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kaže.
5: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom. Imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično. Millions of
4: barrels of oil. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan telefonom je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom, pozivajući ga da nastavi pregovore s Iranom da bi se smanjile napetosti, te ponudio punu podršku Ankare mirovnim naporima. Erdogan je izjavio da je od velike važnosti maksimalno iskoristiti diplomatiju u vezi s napetostima

0: sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, saopšteno je iz turskog predsjedništva.
1: Klimatske promjene ne poznaju državne granice i samo regionalna saradnja može donijeti rezultate, poručeno je na otvaranju međunarodne konferencije pod nazivom Klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana, koju su u Sarajevu organizovali Zeleni klub i Sarajevo Film Festival uz podršku UNDP-a.
2: Klimatske promjene ne reagiraju na govore i obećanje, niti na politički marketing, kaže Saša Magazinović, državni zastupnik i predsjednik Zelenog kluba, regionalne i parlamentarne inicijative, okupljene oko zaštite okoliša. One reagiraju samo na ono što stvarno uradimo i zbog toga se promoviraju zajednički angažman i saradnja u regiji, rješenja, konkretan rad i rezultati, ističe Magazinović.
3: Živimo u vremenu kada je donosiocima odluka lakše pričati nego raditi. Populizam i populisti bez konkretnih rezultata su na sve strane. Nažalost, klimatske promjene ne reaguju na govore i obećanja, ne reaguju ni na politički marketing.
2: Sarajevo Film Festival već godinama mjeri svoj karbonski otisak i na osnovu toga pristupa organizaciji manifestacije. Direktor festivala Jovan Marijanović ističe da ako se pokaže da jedna tako velika manifestacija može funkcionirati uz manje automobila, manje otpada i odgovornije korištenje resursa, to može utjecati na navike ljudi i izvan festivalskih dana.
4: Sarajevo Film Festival već nekoliko godina mjeri svoj konkretni utjecaj, svoj karbonski otisak i na osnovu toga mijenja način na koji se festival kao događaj organizuje. Naš konferencijski dio profesionalni Sinalink dan filmske industrije nam služi kao pilot projekat i već je drugu godinu za redom certificiran kao održivi događaj.
2: UNDP je već niz godina partner SFF-a i koristi reputaciju festivala da bi naglasio da smo svi odgovorni za klimatske promjene. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reno Meyer, podsjetio da će sutra biti dodijeljene nagrade za mlade umjetnike koji su pripremili kratke filmove o klimatskim promjenama i očuvanju prirode s ciljem podizanja svijesti o tim problemima.
5: Naš cilj je ne samo kroz današnji događaj, već sve aktivnosti, podići svijest o važnosti zelene tranzicije. Isto tako da skrenemo pažnju na degradaciju prirode i sve ono što se dešava i da naglasimo da to ne utječe samo na društvo, već i na ekonomiju i sve ostale procese, kao što smo mogli vidjeti nažalost u susjednoj Hrvatskoj.
2: Konferencija klimatske promjene i zelena tranzicija, regionalna saradnja u okviru zelene agende Zapadnog Balkana okupila je članove parlamenata i zelenih parlamentarnih grupa iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije i sa Kosova. Za Federalni radio, Majda Alić.
1: Zenica se u tišini i dubokoj boli oprašta od pet svojih sugrađana koji su život izgubili 25. jula tokom uspona na Elbrusu u Rusiji. Bosansko narodno pozorište danas je bilo mjesto okupljanja porodica, prijatelja, kolega, planinara i brojnih građana koji su došli odati posljednju počast. Sabina Kulenović je pročitala oproštajno pismo dvojice članova ekspedicije Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića koji su preživjeli tragediju.
6: Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo. To je zajedništvo. To je pomaganje. To je dijeljenje radosti i teškoća. To je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja Planinarstva.

0: Inara Vedro i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. A trag koji su naše prijatelje ostavili u Vedru ostaće dio njegove priče. Nastavit ćemo hodati po planinama. Nastavit ćemo okupljati ljude. Nastavit ćemo čuvati prirodu, prijateljstvo i vrijednosti planinara. I svaki put kada budemo krenuli prema novom vrhu, sa nama će biti i sjećanje na njih. Jer planina ne zaboravlja one koji su je voljeli. A nećemo ih zaboraviti ni mi.
1: Hrvatska književnica, kolumnistica i novinarka Vedrana Rudan preminula je danas u 76. godini nakon borbe s teškom bolešću. O smrti, vlastitoj bolesti i posljednjim željama otvoreno je govorila. Posljednju kolumnu objavila je 26. jula na svom blogu Djevojka u zagrljaju metastaza. Vijest o smrti Rudan objavljena je kratkom porukom na njenoj službenoj stranici. Vedrana je otišla na područje bez signala.
2: Poznata po britkom, beskompromisnom i često kontroverznom stilu. U svojim tekstovima i javnim istupima godinama je bez zadrške komentirala politiku, društvene devijacije, brak, porodicu, položaj žena, zbog čega je redovno izazivala reakcije javnosti.
3: Ja pišem ono što ja hoću. Ja sam slobodna i to mi zavjeruje najviše žene.
4: Sreća leži daleko od gospodara, daleko od šefa, daleko od rmbačenja i crnčenja.
2: Njen prvi roman Uho, grlo, noža, objavljen je 2002. ostao je jedno od njenih najpoznatijih dijela. Upravo u tom romanu pojavljuju se crni humor, ironija, psovke i društvena kritika, po čemu će kasnije biti prepoznatljiva. Posljednjih godina u svojim tekstovima sve češće je pisala o bolesti, starenju i fizičkoj prolaznosti. Posebnu pažnju izazvalo je njeno prošlogodišnje gostovanje na hrvatskoj televiziji, kada je progovorila o svojoj bolesti, otkrivši da ima agresivni karcinom.
3: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
1: Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
5: Kultura.
1: Likovna kolonija Slovenci održava se u prostoru Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, gdje u okviru Dana slovenske kulture stvara 11 umjetnika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Riječ je o 12. regionalnoj likovnoj koloniji koju organizuje Udruženje građana slovenskog porijekla.
6: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikar i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Djela će stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
7: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da se pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja, ono što su zamislili, realizuju kroz inspirativne neke teme.
6: Svetlana Nešić Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
8: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
6: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
9: Mislim da sam ove godine peti put ovdje za redom i zašto se vraća? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje, mislim mene je Tuzla fantastična, puno energije, nove umjetnosti.
6: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mujezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju Slovenaca Tuzla.
10: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža, a naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
6: Novonastale slike će biti izložene u BKC-u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja

0: Slovenaca Tuzla.
1: Na završenoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire, tako da povezujemo različite umjetnosti.
0: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport.
3: Najbolja juniorka Evrope, Tea Kovačević, pobjednica je trećeg međunarodnog ženskog teniskog turnira Pyramid Cup 2026. Mlada BH tenicerka u finalu je savladala Saru Mikaču sa 2-1 i tako stigla do prvog seniorskog trofeja u karijere.
4: Proputovala sam svuda po svijetu, ali nigdje nije kao kući. Da se zahvalim ovim divnim ljudima tu koji su ovdje došli navijati tokom čitave sedmice, podržavati naše igračice i ove iz inostranstva. Stvarno prelijepo ovdje uz piramide. Zahvaljujem se Semiru što je ovaj turnir organizovao i svim ljudima koji su tu bili priključeni. Bio je odličan tenis, ja sam imala dosta teške meče, dosta težak žijeb, ali evo i na kraju sam uspjela nekako da se izborim i sa tim fizičkim problemima, sa povredama. Ispalo je sve kako treba, sad je samo došlo na red da se oporavljam za buduće turnire.
3: Denis Hadžikadunić novo je pojačanje splitskog Hajduka. Reprezentativac Bosne i Hercegovine na poljud stiže kao slobodan igrač, a s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
5: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj ih očekuju nastupi u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA Ligi 2, dok će na turniru u Podgorici 12. i 13. septembra učestvovati košarkaški klub Bosna. Domaćin turnira je Budućnost, a nastupit će još Studentski centar te Turk Telekom. Budućnost i Turk Telekom naredne sezone igraće Eurocup, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Požari na području Bihaća i Bosanskog Grahova i dalje plamte. Radnički neposluh rudara Breze traže julske plaće ili u četvrtak protesti u Sarajevu. Trump ponovio prijetnju Omanu. Ako pokuša spriječiti dogovor s Iranom, bit će bombardovan. U Zenici oproštaje od pet planinara stradalih na Elbrusu. Emotivna komemoracija održana u pozorištu. Preminula književnica i kolumnistica Vedrana Rudan.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
6: Putevi.
7: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona putničkih vozila na graničnom prijelazu Bijača na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
5: Prije podne u Bosni je padala kiša, a u drugoj polovini dana pljuskovi su registrirani na jugoistoku i istoku Hercegovine. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Sokolac 20, Ivan Sedlo 21, Srebrenica 24, Sarajevo i Zvornik 25, Bugojno i Tuzla 27, Bijeljina, Livno i Zenica 28, Bihać, Doboj, Drvara, Gradačac, Prijedor i Sanski most 29, Banja Luka, Jajce i Trebinje 30, Neum 31 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura

0: oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50%

0: 100 popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto?

Govore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre,

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: se kontam kako je ovaj Brico postao bivši Brico.
1: Kako va ne kontam?

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U našem programu danas govorimo o jednoj lijepoj i nesvakidašnjoj priči koja je protekle nedjelje spojila djecu, roditelje i komšije u Starom gradu. Dječji park u nedjelju navečer nakratko je postao pravo malo kino pod zvijezdama. Mališani i njihovi roditelji uživali su u animiranom filmu Kokicama i zajedničkom druženju. Ideju su pokrenuli Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak, inspirisani sličnom inicijativom roditelja iz Sarajeva. Ono što je u početku zamišljeno kao malo druženje djece iz komšiluka, brzo je preraslo očekivanja organizatora. U park su stigli mališani i iz drugih dijelova Konjica. Uz podršku

Ku direktorice druge osnovne škole i uz mnogo dobre volje park je pretvoren u malo ljetno kino, a najmlađi su uživali u filmu Ledeno doba. Ipak, cilj Mateje i Kenana nije bio samo organizovati projekciju filma, već okupiti komšije, povezati djecu i roditelje i vratiti druženje u svakodnevni život. Kako je nastala ova ideja, kako je izgledala organizacija i hoće li kino pod zvijezdama postati lijepa komšijska tradicija, poslušajte u našoj priči odmah nakon pozdravne muzičke numere.

0: 5 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: I ponovo smo zajedno u programu Ljeto na talasima Radio Konjica. Nakon muzičkog predaha vraćamo se jednoj lijepoj priči iz našeg grada, priči o druženju, komšiluku i jednoj spontanoj ideji koja je okupila veliki broj mališana i njihovih roditelja. Kao što smo već najavili, dječji park u Starom gradu protekle nedjelje pretvoren je u malo kino pod zvijezdama. Bilo je tu filma, kokica, sokova, ali prije svega mnogo dječje radosti i zajedničkog druženja. Naši današnji gosti su Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak, koji su odlučili napraviti nešto drugačije i okupiti komšije upravo kroz jednu ovakvu lijepu inicijativu. Mateja, počet ćemo s tobom. Prije svega, dobro nam došla u program Radio Konjica. Drago nam je da ste danas s nama. Evo, vratimo se na samu ideju. Kako je sve počelo i kada ste odlučili da napravite svoje malo kino pod zvijezdama?
2: Pozdrav za sve slušatelje Radija Konjic. Hvala vam što ste nam dali mogućnost da popričamo o nečem što je se bilo jako lijepo i što se desilo u našem gradu. Moj kolega Kenan i ja smo skupa odlučili da priredimo nešto drugačije, prije svega za malu Raju iz naše mjesne zajednice. I sami smo roditelji dvoje maloljetne male djece i nekako naše razmišljanje uvijek ide u tom kontekstu šta možemo raditi da našoj djeci bude ljepše. I onda ako možemo pomoći i da još neko uljepšamo dan, što da ne. Ideja je stvarno nastala sasvim spontano. Ja sam na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu, vidjela kod grupe roditelja iz Sarajeva da su napravili to gledanje crtića na otvorenom. Meni se stvarno jako svidjelo. Naredni dan na poslu sam predložila kolegi i svom komši Kenanu, šta misliš da mi uradimo nešto slično? On je naravno odmah prihvatio, jer je Kenan inače uvijek spreman za sve pozitivne.

0: ne promjene i akcije. I evo, nekako sve se kasnije spontano i brzo izdešavalo. Ni mi nismo svjesni broja djece koja se okupila tu i stvarno smo onako sretni i ponosni.
1: Evo, naglasila si da ste Kenan i ti, osim što ste kolege, radne kolege, vi ste i komšije. Da li je to prvobitno bila zamisao da to održite za dječake i djevojčice iz vašeg kvarta?
0: Jeste, mi smo prije svega htjeli da u našem parkiću, kojeg smo i nedavno i dobili i napravili, da tu nekako okupimo našu malu raju isprkanja. To je prije svega raja naše djece, njegove Tajre i moga maka, koji se inače druže u tom parku. Međutim, djeca su bila oduševljena tim kad su im kući roditelji pričali, djeca su to prenijela, tako da i pored naše male raje iz Prkanja došlo nam je stvarno i dosta djece iz drugih mjesnih zajednica. Mi to stvarno nismo očekivali, možda smo čak bili malo i nespremni, ali evo, nadam se da je svima bilo lijepo kao nama.
1: Šta je ono što ste vi pripremili za tu djecu i kad ste počeli s realizacijom ovog projekta?
0: Mi smo onako prije svega imali malo problem oko tih tehničkih momenata. Nismo znali kako da to sve realizujemo, ipak nam je trebao i projektor i platno i to nam je bio onako najveći problem. Voljela bih stvarno da iskoristim ovu priliku da spomenem samo jednu osobu koja će se vjerovatno naljutiti, ali ja stvarno moram. Direktorica druge osnovne škole, gospođa Munevera, nam je stvarno dala na raspolaganje opremu kojom raspolaže škola, na čemu smo mi neizmjerno zahvalni. Iskreno, jako je rijetko da stariji ljudi prepoznaju ovakve inicijative i da bez ikakvog interesa odluče podržati nešto što je stvarno lijepo i pozitivno. Kad smo riješili taj dio kod tehnike, sve drugo bilo lakše. Naručili smo kartonske kutije za kokice, kupili kokice, sokiće, napravili pozivnice, napravili male kao bilborde, kao neki vid male reklame. Djeci rekli da ponesu dekice i jastuke, sva su djeca poslušala, tako da nekako imali smo baš ugođaj kao da se radi o pravom kinu, a ne o nečem onako amaterskom i totalno neprofesionalno. Na kraju je stvarno utisak bio divan, kao da je grupa nekih profesionalaca organizovala kino i moram isto pohvaliti malu raju. Djeca su stvarno bila super, svi su gledali, oduševljeni bili i voljela bih iskreno ovo još barem jednom ponoviti.
1: Šta je ono što ste im emitovali?
0: Film smo tražili iskreno da budem nešto malo starije, nešto dugometražno i nešto sporije, budući da smo danas svjedoci koliko tehnika loše utiče na našu djecu i sami smo vrlo oprezni sa sadržajem koji naša djeca konzumiraju. Tako da smo izabrali crtić. Crtić je iz 2016. godine, bilo nas je onako malo strah da će djeci biti sporo i dosadno, ali evo, stvarno nije bilo, tako da sve je super.
1: Da, sigurno se zabavili u svu tu atmosferu. Hoćemo se u nastavku malo svrnuti na tehnički dio za koji je bio zadužen, kao što smo rekli, Kenan Tinjak. Evo, Kenane, koliko je sve to bilo zahtjevno?
2: Prvo želim da pozdravim vaše sve slušaoce. Evo, kolegica i moja komšinica Matea vam je rekla, mislio sam da će kraće pričati, ona da ostavi koju rečenicu imeni, međutim ona je to spričala sve od ideje do mog prihvatanja, a onda sam prihvatio, a onda ono, a šta sad? Idemo da dovedemo djecu u park jednu večer, da im tu jednu večer promijenimo, da bude malo drugačiji ambijent i sve nego njihova svakodnevnica u parkiću u kojem se igraju. I onda ono, hajmo sada tražiti projektor, hajmo sada tražiti platu, hajmo sada tražiti crtani i step by step, ono, kad imaš volje, onda onaj dođe i rezultat. Tako da smo, evo, Mateja spomenula uz pomoć direktorice druge osnovne škole, onaj, pribavili tu tehniku i ja, laptop i crtani i bilo je fino.
1: Jeste li imali priliku razgovarati s roditeljima, šta oni kažu?
2: Da, jesam. Kad smo završili te pripreme, što je naš dio bilo, kad smo kliknuli play na crtanu, onda su djeca uživala, onda sam ja malo hodao, Mateja je sjedila s djecom na podu i gledala crtani, onaj, uživila su crtano, baš crtani je bio i za odrasle, ne samo za malu djecu, jer tu smo imali uzrast od 2 godine do Matejinog godišta, šalim se, do punoljetnih dječaka koji su gledali crtani. I imao sam to neko vrijeme da razgovaram malo s roditeljima. Roditelji su zadovoljni, fine su emocije, vidim po društvenim mrežama i komentari i sve. Baš jedna lijepa priča.
1: Koliko je to druženje sveukupno trajalo?
2: Pa crtić je bio sat i 15 minuta. Mi smo to došli malo prije pripremili. Evo, sad ću ispričati jednu anegdotu što mi je fasciniralo. Kad smo došli u parku su bila djeca, jer svaku večer tu djeca, jer je fin parkić. I u jednom trenutku dok smo se mi bavili tehnikom, kada je Mateja organizovala kokice, sokiće, sijalice neke koje smo kupili, koje je zaboravila napomenuti, i to da bude potpun ambijent, ja sam se okrenuo prema obratima gdje se ulazi u park, bio je jedan redić od 20 djece koja stoji i čekaju da uđu tu. I to mi je ono bilo baš ono nekako, evo, naježio sam se sad, iskreno, baš lijep gest.

0: i sve super.
1: Na početku smo istaknuli da je ovo volonterska inicijativa.
0: Da, jeste. Eto, rekao sam na njenu ideju, ja sam prihvatio i nismo nikog uključivali, možemo li sami, može. I evo, iznijeli smo i postavili smo neku, pa fino, visoku ljestvicu, mogu reći, za ostatak grada.
1: Evo, tehnički nisam svjesna koliko je zahtjevan projekat. Planirate li ga vi ponoviti? Da li bi vas to dodatno iscrpilo?
0: Pa evo, čuo sam kolegica Mateja rekla da ima ona želju da ponovim ovo. Ne bih ja da otkrivam, ako ništa, bit će jednom godišnje.
1: Bar jednom godišnje, jeli?
0: Pa da, uće u tradiciju starog grada, crtić na otvorenom ili u kino po zvijezdama.
1: Obećavate?
0: Obećavam.
1: Ovo je javna riječ.
0: Obećavam i stojim za svog obećanja.
1: Koja je bila poruka, evo da kažem, ovog druženja koje ste upriličili za Mališane?
0: Pa naš glavni cilj je bio, ajmo jedinit, ajde da kažem ujedinit malo komšiluk, jer nekako u zadnje vrijeme ove društvene mreže i neki, ajde da kažem, pod navodnim brzi život je udaljio komšiluk, komšiju od komšije, i tako da je ovo bilo neko ono, ajde da se malo zbližimo, da se malo više družimo i eto da nešto promijenimo, da nešto napravimo novo jednu priču. I ovo iskreno trebalo biti, ajde ne da kažem sad tajno, ali trebalo je biti u krugu nekog par prijatelja i to je to. Međutim, vidim po društvenim mrežama da smo napravili, izgleda bum.
1: Jeste, svakako, mislim, jako je lijepa inicijativa, ali evo šta ćemo sa ovim našim sugrađanima iz drugih dijelova Konjica?
0: Pa evo, donijeli smo jednu novu ideju u grad Konjic, priča je fina, ostale mjesne zajednice, ostali kvartovi grada Konjica, hvala Bogu, imaju parkove, imaju svoje prostore, nek organizuju, mi smo spremni šta god treba da dođemo, da pomognemo, da dovedemo djecu.
1: Eto, hvala vam puno što ste ovo podijelili sa mnom, ja vam želim da ju nastavku isplanirate i odlučite se na ovakav korak, bar još jednom ovoga ljeta.
0: Hvala vama.
1: Evo svog stanovišta, Mateja, koji je bio zaključak ovog događaja?
2: Ja sam još jednom potvrdila nekako ono što već od ranije mislim, a to je da za djecu, posebno djecu manjeg uzrasta, pa evo i stariju, stvarno ne treba mnogo. Mi se nekad trudimo djeci praviti ne znam kakve organizacije događaja. Djeci samo treba da roditelji budu s njima, da svi skupa kolektivno malo usporimo. I evo i ovaj događaj koji onako mogu reći neko kulturnog karaktera, ipak je to bio film sa lijepom porukom, dokazao još jednom da djeca se raduju malim stvarima, ali vjerujte i mi odrasli. Tako da je moja poruka bila za roditelje ovog, evo, ljeta da kažem, da iskoriste svoje godišnje odmore, da provedu više vremena sa svojom djecom, jer vjerujem da će ovo što se dogodilo biti jedna od najljepših uspomena koju će, evo, moje dijete, Keno dijete, pa vjerujem i ostali koji su bili ti, ponijeti kao jedna od najljepših uspomena ovog ljeta.
1: Mateja i Kenane, hvala vam što ste bili naši gosti, što ste s nama podijelili ovu lijepu priču i nadamo se da će kino pod zvijezdama postati jedna lijepa tradicija.

0: I to je bila priča o jednom malom kinu pod zvijezdama koje je uz malo dobre volje i mnogo entuzijazma okupilo djecu, roditelje i komšije. Mateja Marković Ćukle i Kenan Tinjak pokazali su da za lijepo druženje ponekad nije potrebno mnogo. Dovoljno je imati dobru ideju i volju da se ona realizuje. Ostaje nada da ovo neće biti samo jedno ljetno filmsko veče, već početak jedne lijepe komšijske tradicije. I to bi bilo sve u ovom izdanju Ljeta na talasima Radio Konjica. Hvala vam na pažnji, Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. Slušate naš otvoreni program, a mi u nastavku govorimo o infrastrukturnim projektima. Naime, na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik na dionici od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1 000 000 konvertibilnih maraka, finansira ga Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izvođač radova je konjička firma PBP. Također u toku su aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Butrović polju vrijednog 1 500 000 konvertibilnih maraka. Izvođač radova je izabrana, danas će biti otvorene ponude za izbor nadzornog organa. Više o ovim značajnim infrastrukturnim projektima u našem programu govorit će Kemal Šoljić, direktor uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz vaš Radio Konjica.

0: Danas ćemo govoriti o jednom projektu koji se realizira na području grada Konjica. Naime, u pitanju je sanacija na regionalnom putu 436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice prema Argudu. Pa evo da čujemo više detalja o tom projektu, kada je počela sama sanacija ovog dijela ceste.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1 milion maraka. Radovi se izvode na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih zidova, propusta, rigola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine je odobreno su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi tri radovi i radovi sad u završnoj fazi, preostalo još samo da se uradi asfaltiranje. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjica.
0: To je važan projekat s obzirom da dosta stanovnika koristi taj put, regionalni put. Znamo da dosta stanovnika, građana dolazi iz Sarajeva tom dionicom preko Bjelašnice, Visočice i ovamo prema Glavatičevu i Konjicu.
1: Pa jeste, da malo poboljšali sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklisti, motoristi, nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekt koji se rade za poplavljena područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni i onda smo dio tih sredstava planirali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. U narednom periodu imat ćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
0: Kada očekujete da sanacija bude završena i sama signalizacija, evo kažete, uskoro bi to trebalo biti gotovo?
1: Pa mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje, mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, a za signalizaciju ne možemo sa sigurnošću reći, zato što postupak javne nabavke neka traje mjesecima i ono, sredstva su osigurana, sad da li će se uspješno završiti javna nabavka, to ne može se ona sa sigurnošću reći.
0: Osim ovog projekta, da li na području grada Konjica trenutno ili u planu imate još neke projekte do kraja ove godine?
1: Pa imamo raspisan i realizovan tender za gradnju mosta u Vutrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Imali smo tri žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju, a tender za same radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1,5 milijuna maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju negdje oko 3 milijuna maraka. Tako da su to veliki iznosi, ali čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su tri žalbe koje sam govorio, tako da sve to trajalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radima.
0: Da, evo, nadamo se da će i taj projekat biti uspješno realiziran i ono što uprava zajedno sa resornim ministarstvom saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji jeste evo, da svake godine uradi određene projekte na području grada Konjica.
1: Pa tako je, Konjic ima veliku mrežu regionalnih puta, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puta. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firme iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor na tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva, sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem traje neka dugo, više od godinu dana.
0: Hvala vam puno za ove informacije i za izdvojeno vrijeme za program Radio Konjica.
1: Hvala vam.
0: U otvorenom programu Radio Konjica u proteklim minutama naš gost je

nami i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1.2.3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1.2.1 ili policiju na broj 1.2.2.

službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje

Fundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

0: Centralna informativna emisija Radio
1: Konjic. PBP Konjic u iznosu od milijun maraka. Radovi se izvodi na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argut, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih vidova, propusta, rigola i tako dalje.
0: U toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1,5 milijuna maraka.
1: Raspisan i realizovan tender za izgradnje mosta u Buturović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno se izgleda projektne dokumentacije. Bilo smo 3 žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, vrijednost mosta je negdje oko 1,5 milijuna maraka.
0: Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve je neizvjesniji. Jedan od 4 sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku. U posljednja 3 mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta.
2: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka, stopala i usta. I upravo je specifično po tome što se javlja osjet u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od 1. do 5. godine, to jeste posebno onu koja boravi u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djeci.
0: Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mrav u prisustvu velikog broja posjetilaca. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Konjička hronika. Na području grada Konjica u toku je realizacija projekta sanacije regionalnog puta R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Vrijednost projekta je 1,000,000 maraka. Također u toku su i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta u Buturović polju vrijednog 1,5 milijuna maraka. Oba projekta finansira Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona realizira 2 značajna projekta na području grada Konjica kada je u pitanju putna infrastruktura. Ovih dana privodi se kraju sanacija na regionalnom putu R436 Borci Kalinovik, dionica od Slatinice do skretanja prema Argudu. Prema riječima Kemala Šoljića, direktora uprave za ceste HNK, za 10 dana očekuje se asfaltiranje ove dionice puta, a potom slijedi javna nabavka saobraćajne signalizacije, čime će se poboljšati sigurnost učesnika u saobraćaju.
1: Prošle godine u 9. mjesecu potpisan je ugovor sa firmom proizvodnje metalskih proizvoda, odnosno PBP Konjic, u iznosu od 1,000,000 maraka. Radovi se izvodi na tom, kao što ste rekli, od Slatinice do skretanja za Argud, a sama struktura radova je sanacija asfaltnih površina, izgradnja betonskih vidova, propusta.

0: i gola i tako dalje. Mi smo iza rata imali dosta oštećenja na toj cesti. Prošle godine odobrena su sredstva od strane vlade da se ta cesta sanira i dovede u normalno stanje. Negdje na 15 lokacija će se izvoditi tri radovi i radovi sad u završnoj fazi. Nadzor nad tim radovima izvodi firma Rad Konjin. Mi očekujemo za 10 dana se završi asfaltiranje, svi armirani betonski radovi su završeni, iskopi, tamponi, a sad izvođač treba još da završi asfaltiranje. Mi očekujemo 10 dana da će to sve biti završeno, da bi malo poboljšali sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako oni koji putuju vozilima, biciklisti, motoristi, nekima i planinara. Predijelili smo se prošle godine, to nam bio kao jedan od prioriteta, obzirom da ovi projekti koji se rade za popularne područja još nisu bili gotovi, nisu bili spremni, i onda smo dio tih sestava planirali za taj put. Ono što je bilo bitno i što će povećati sigurnost, ovim projektom će se to dosta poboljšati. Naravno, u periodu imat ćemo javnu nabavku za izradu saobraćajne signalizacije. Ukoliko bude uspješna javna nabavka, tu ćemo cestu još dodatno urediti, malo poboljšati sve te elemente sigurnosti puta.
1: Direktor Uprave za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona govorio je i o drugom projektu koji bi uskoro trebao početi na području grada Konjica, a riječ je o izgradnji mosta u Butrović polju, čija je vrijednost 1.500.000 konvertibilnih maraka. Kod ovog projekta se kasnilo zbog tri žalbe koje su se odnosile na izbor projektanta, pojasnio je Kemal Šoljić.
0: Pa imamo raspisan i realizovan tender za izgradnju mosta u Butrović polju, gdje je izabran izvođač. Danas se otvaraju ponude za izbor nadzora. Tu je kasno sa izradom projektne dokumentacije. Imali smo tri žalbe na izbor projektanta koji je radio projekat. Sad je to okončano. Koliko bude sve u redu, mi smo ishodili sve potrebne saglasnosti, osim te građevinske dozvole koja treba biti izdata ovih dana. Dobili smo prethodnu vodnu saglasnost, urbanističku, građevinska treba da se uradi. To je trajalo jako dugo, komplikovana procedura. Osim mosta, izabrali smo i nadzor za radove koji će biti od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju, a tender za same radove treba biti objavljen za koji dan. Projektna dokumentacija isto tako u završnoj fazi. To je vrijednost mosta je negdje oko 1.500.000 maraka, a za ove zemljene radove od mosta u Ostrošcu do benzinske pumpe u Butrović polju negdje oko 3.000.000 maraka. Tako su to veliki iznosi, ali evo, čekali smo dugo zato što projektant kasnije sa izradom te projektne dokumentacije. Bilo su tri žalbe kao sam govorio, tako da sve to trebalo jako dugo, ali evo, ko bilo da trebalo krenuti u narednom periodu s tim radovima.
1: Naš sagovornik je kazao da grad Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva koja iznosi oko 140 km, te ovo područje ima prioritet u infrastrukturnim projektima resornog ministarstva.
0: Konjic ima veliku mrežu regionalnih puteva, negdje oko 140 km, što skoro je polovica od ukupne mreže regionalnih puteva. Konjic je naš prioritet, ali evo, nekad neke druge objektivne okolnosti na koje mi ne možemo utjecati, one usporavaju realizaciju tih projekata, pogotovo javne nabavke, gdje mi pogotovo imamo zadnje vrijeme od firmi iz RS-a koje se stalno javljaju, čak firmi iz federacije se ne javljaju za izradu projektne dokumentacije. To traje dugo, dok se to završi, ono sami tender za izbor izvođača, onda izbor nadzora koji će raditi nadzor nad tim radovima. Za neke projekte nisu sporna sredstva se osiguraju, ali dok krene se sa izvođenjem, traje neka dugo, više od godinu dana.
2: Konjička hronika. Početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve neizvjesniji. Jedan od četiri sindikata obrazovanja već je izglasao odluku o štrajku, dok bi se preostala tri sindikata o tome trebala izjasniti tokom narednih dana. Potvrdila je to Edina Čomić, kazavši kako je u sindikatu kojim predsjedava, to je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, provedeno izjašnjavanje među članstvom, te da je odluka o štrajku donesena. Kako je poručila, u sve to ući će zajedno sva četiri sindikata ili neće niko. Dodaje kako vjeruje da je kod preostala tri sindikata samo pitanje vremena kada će provesti izjašnjavanje. Čomić kaže kako se za sad vjerovatno radi o štrajku upozorenja uz mogućnost organizovanja protesta prvog dana školske godine. Sindikati obrazovanja već mjesecima upozoravaju na probleme u pregovorima sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona. Čomić navodi kako su sastanci sa ministrom Adilom Šutom održani još u januaru, nakon čega su sindikati otvorili pitanja za koja je, kako kaže, bilo potrebno uključiti vladu. Po njenim riječima, sindikati su nakon tog sastanka uputili službeni zahtjev za sastanak sa vladom, odnosno premijerkom i ministrom financija, ali tvrde da do sastanka nije došlo.
3: Konjička hronika.

0: ljeto donosi visoke temperature i neke virusne infekcije koje su posebno česte među najmlađima. U posljednja tri mjeseca bilježi se značajan broj oboljelih od Coxsackie virusa. Najčešće su pogođena djeca predškolskog uzrasta. Kako prepoznati simptome, na koji način liječiti infekciju i šta roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili svoje mališane, za Radio Konjic govorila je doktorica Erna Đinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic. S njom je razgovarala Aida Šabanović.
1: Coxsackie virus se najčešće prepoznaje po karakterističnim simptomima koji se u narodu opisuju kao bolest šaka stopala i usta. Na koži se može pojaviti osip posebno na dlanovima i stopalima, dok se u usnoj šupljini često javljaju afte. Najčešće obolijevaju najmlađi, a posebno oni koji vrijeme provode u kolektivima. Međutim, kako ističe doktorica Erna Đinić-Ahmić, ovaj virus ponekad ne zaobilazi ni starije.
2: Što se tiče ljetnog perioda, zaista u posljednja tri mjeseca bilježi značajan porast oboljelih od Coxsackie virusa. To nam je virus u stvari koji najčešće zahvata djecu od prve do pete godine, to jeste posebno onu koja borave u kolektivima, u vrtićima. Međutim, može se javiti kod starije djece, ali i kod odraslih osoba, odnosno često nam se javljaju i roditelji oboljele djece.
1: Osim osipa i afti, oboljeli mogu osjećati grlobolju, dok se kod pojedinih pacijenata javlja i blago povišena tjelesna temperatura, navodi doktorica Đinić-Ahmić.
2: Za Coxsackie virus je specifično prije svega što nekako infekciju prepoznajemo kao bolest šaka stopala i usta, odnosno bolest šaka usta stopala je nekako poznato kao u narodu i upravo je specifično po tome što se javlja osip u vidu sitnih mjehurića i otvaraju se ranice na površini kože, upravo spomenuti dijelova tijela, to jeste na dlanovima, na stopalima i u usnoj šupljini, odnosno oko usta osipa, u samoj usnoj šupljini su prisutne često brojne afte, zbog čega je i oslabljena petija. Također pacijenti mogu da osjećaju i grlobolju. Kada bude prisutna i blago povišena tjelesna temperatura, baš onako specifično za viroze, od 37,2 do 38 stepeni.
1: Budući da je riječ o virusnoj infekciji, liječenje je uglavnom usmjereno na ublažavanje simptoma. Kod povišene temperature koriste se antipiretici, dok je kod grlobolje i promjena u usnoj šupljini važno održavati odgovarajuću oralnu higijenu.
2: Što se tiče samog liječenja, obzirom da je ovo virusna infekcija, neophodno je tretirati prije svega simptome. S obzirom da je povišena tjelesna temperatura kod većine bolesnika, treba snižavati tjelesnu temperaturu antipireticima. Također, što se tiče same grlobolje i usne duplje, održavati higijenu, ispirati čajem od žalcije, kao i koristiti naftin spray kako bi se smanjile te aftice, ispirati ždrijelo čajem od žalcije, održavati oralnu higijenu. Što se tiče samog osipa, on sam od sebe prolazi kroz nekoliko dana, a apetit se sam poboljšava tako što afte kroz par dana prolazi, odnosno saniraju se. I ono što je važno, da kod svih virusnih infekcija unosimo dovoljno tečnosti, odnosno hidriramo se čak i nešto više u odnosu na svakodnevni unos tečnosti.
1: Kako bi se smanjila mogućnost širenja infekcije, doktorica Đinić-Ahmić roditeljima preporučuje da posebnu pažnju obrate na higijenu.
2: Dakle, veoma je važno da što češće se peru ruke, da se održava higijena, da djeca i odrasli i djeca između sebe ne dijele čaše, pribor i da se igračke što više čiste, a prostorije redovno i što češće provjetravaju.
1: Coxsackie virus najčešće prolazi bez većih komplikacija u roku od nekoliko dana. Ipak, odgovarajuća njega, dovoljan unos tečnosti i pojačane higijenske mjere važni su za oporavak i sprječavanje širenja infekcije.
0: Sport. Sinoć je u Parsovićima otvoren prvi memorijalni malonogometni turnir Muharem Mravović Mravu u prisustvu velikog broja posjetilaca. Turnir je organizovan u znak sjećanja na heroja iz doline Neretvice, Muharema Mravovića, a početni udarac na turniru izveo je njegov sin Mujo Mravović. Evo rezultata sinoćnjih utakmica. Dusina, Vila Sunset 4-9, Vila Sunset Estrih 4-0, Estrih Dusina 8-6, Spiljak STS Parsovići 5-3, Granit Industrij Parsovići 3-1, Granit Industrij Spiljak STS 2-0. Večeras se sastaju u 17:30 Akrep i Konjic Butrović

Polje, u 18:20 Salihović Rajan, u 19:10 Moderna Salihović, u 20 Moderna i Rajan, u 20:50 Palma Gorani, u 21:40 Palma Greve Tadiv i u 22:30 Gorani Greve Tadiv. Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, u Bosni i Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen Celzija, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijusa. Bilo bi to sve u današnjoj Konjičkoj hronici i dalje ostanite u talase Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Rock your body.